0: FM.
1: Розкажи мені свої сни, розкажи про безсоння, свою загадку поясни.

Літають чорні ворони, і ми розбіглися у різні сторони. Деталі із одного механізму, хтось рано, хтось пізно, щоб свої землі боронить. Розкидані із цілого уламками, здавалося, що я давно у дамках. Ми боміємо терпіти і прощати, але пам'ята хрещатик.

максимум хітів на New

Максимум хітів на New Day FM.

0: Радіо New Day FM і FDR Media презентують «Слухоманія». Програма про нові пісні української музики за тиждень. Прямо зі студії вам у вуха. «Слухоманія».
1: Слухоманія. Привіт усім небайдужим. В ефірі Андрій Чиж і свіжа «Слухоманія». Програма про нову українську музику, яку варто знати і чути. Сьогодні у нас неймовірний музичний калейдоскоп, який демонструє, наскільки різною та багатогранною може бути сучасна українська сцена навіть у найтемніші часи. Попереду 12 прем'єр, і далі я коротко вас з ними познайомлю. Сьогодні у програмі «Скай та його школа». Тоді почуємо філософську сповідь «Перекоти поле» від гурту «Очеретяний кіт».
2: Перекоти поле, котись, котись, все буде колись, колись.
1: Степана Гігу у викладі «Фінки», її вівтар.
3: А ти поклав своє кохання на вівтар.
1: Далі потрапимо під «Останній дощ» від «Teen Planet».
4: Наш останній дощ.
1: Мед Хедс нагадають про силу любові, пісня про любов. Їх підтримає циферблат із треком «Божеволію». Почуємо оновлену весну від Олівія та Ілі Літай. Відчуємо холод дуету «Творчі».
5: А я тебе поглядом проведу і повіяло холодно.
1: Побуваємо на мольфарському диско з гуртом «Роял Кіт». Послухаємо «Ніч Марко Квітки» та «Стеблюка». І нарешті відвідаємо «Несамовита» та її «Фата Моргана». Та дізнаємось, про що ж так палко марила співачка Яска. Ось такий план на сьогодні і одразу слово першому списку.
0: Слухоманія.
1: Лідер гурту «Скай» Олег Собчук написав саундтрек для «Останнього дзвоника». За словами музиканта, більшість пісень про школу або сумні, або ностальгійні. А йому захотілося зробити щось зовсім протилежне.
6: Я вирішив створити іншу пісню, легку, без турботу, ненав'язливу, не сумну, не ностальгічну, під яку просто хочеться радіти життю, посміхатись, стрибати, бігати по калабанях. І для дуету, для того, щоб органічно передати емоцію на цей саундтрек про життя в школі, я обрав молоду, юну, талановиту співачку Віталіну Цимбалюк, яка, до речі, чудово впоралась з поставленим завданням.
1: Перевіряємо на практиці. Група «Скай». Віталіна Цимбалюк.

0: Sky із новою піснею «Школа».
1: Слухоманія.
0: Продовжуємо ефір особливою прем'єрою, що народилася в межах мистецького проєкту «Збиті рими». Гурт «Очеретяний кіт» презентує пісню «Перекоти поле», написану на вірш Валерія Пузіка, письменника, режисера та військовослужбовця ЗСУ. У цій поезії немає прямого опису бойових дій, але війна відчувається у самому ритмі тексту. Образ «Перекоти поля», що котиться полями та териконами, стає метафорою життя під час війни. Стану, де стабільність втрачена, а дім існує радше як далекий горизонт. Твір про досвід, який неможливо висловити прямо, але можна прожити через музику. Слухаємо «Очеретяний кіт», «Перекоти поле».

Жеретяний кіт і їхнє перекотиполе. Далі на черзі місце зустрічі енергії минулого і сучасного. Фінка презентує сингл «Вівтар», який вперше прозвучав у Київському палаці спорту на концерті пам'яті Степана Гіги. Це оновлена авторська версія культового хіта «Я поклав своє кохання на вівтар». Артистка не просто переспівала знайомі рядки, а зробила їх у власній фірмовій подачі. Історія про те, як українська пісня живе крізь покоління, змінюючи форму, але зберігаючи свою душу. Слухаємо Фінка «Вівтар».

0: Фінка із кавером на Степана Гігу «Вівтар».
1: Слухоманія.
0: Далі слухаємо проєкт «Тін Планет» із композицією «Останній дощ». Щирий, трохи меланхолійний, але дуже світлий трек про момент прощання з минулим, який, як і літня злива, приносить довгоочікуване очищення та надію на новий ранок. Музикант вважає цю річ ідеальною для шкільного випускного. Слухаємо «Тін Планет» – «Останній дощ».

0: Kid Planet та його останній дощ. Не остання річ на сьогодні. Вже за якусь мить повертаємося, щоб продовжити. А поки коротка пауза. Тримайтеся правильної хвилі.
1: Слухом.

0: радіо New Day FM і FDR Media презентують.
1: Є слух, а є слухоманія.
2: Слухоманія знову в ефірі, і ми продовжуємо слухати нову українську музику. Медхедс доєдналися до мистецького проєкту «Збиті рими», в рамках якого різноманітні українські музиканти створювали пісні на вірші поетів, які наразі служать у силах оборони. Для цього проєкту Вадим Красноокий і Ко записали композицію про любов.
3: Вірш про любов одразу мене зачепив, і там багато всього було такого емоційного, що воно потужно сприймалося як самодостатній вірш, але також я одразу чув, що це може бути музика, що це може бути саме пісня. Потім, коли вже я подивився, хто автор, це також було для мене певне пояснення, чому так, тому що автором виявився Петро Мага, з яким ми насправді знайомі в минулому мирному житті. Я його знаю більше як організатора великих концертних подій. Широкий загал його знає як популярного телеведучого, а він має багато реалізованих талантів, і серед них, в тому числі, те, що він автор багатьох текстів для пісень відомих українських виконавців із Павлом Зібровим на чолі.
2: Оскільки початково не передбачалося, що цей вірш буде піснею, його довелося дещо модифікувати. Вадим разом із Петром відібрали найсильніші частини тексту для куплетів, а приспів придумали, взявши кілька рядків з першої частини вірша. Результат за мить. Слухаємо Медхедс про любов.

0: циферблат їхня нова річ божеволію.
1: Слухоманія.
0: Далі весна від Олівії та Ілі Літай. Але в абсолютно новому прочитанні. Ідея спільної роботи виникла кілька років тому. Тоді під час занять вокалом співачка показала свою пісню власному тютору, відомому українському продюсеру Джамо Євгену Москаленко. Вони у свою чергу запропонували Ілі Літай зробити її разом. Той погодився зробити свій варіант аранжування і записав частину вокалу. Пісня з'явилася близько 2 років тому. А тепер отримала нове звучання і ремікс від Іллі. Його і послухаємо. Олівія, Ілля Літай, «Весна», версія 2026 у реміксі від того ж таки Іллі.

0: спільна річ Олівії та Іллі Літай «Весна».
1: Слухоманія.
0: Програма продовжує дует творчий із прем'єрою «Холод». Ідеальний вайб нічного міста, теплих вечорів і тієї самої першої закоханості, від якої прискорюється серцебиття. Самі артисти кажуть, що пісня про ту саму мить, коли комендантська година вже зовсім близько, пора прощатися, а так і не хочеться відпускати руку близької людини. Хаос ритми у поєднанні з чуттєвим текстом створюють атмосферу, де холод назви розчиняється у теплі справжніх емоцій. Огортаю вас ними. Творчі «Холод».

0: нова робота дуету творчої «Пісня «Холод». Попереду ще трохи цікавої музики, але її послухаємо вже після короткої паузи. Залишайтеся на правильній хвилі.
1: Слухом.

0: Радіо New Day FM і FDR Media презентують. Слухоманія.
1: Слухоманія повертається, і наступним слухаємо групу Royal Kid. Їхня пісня «Диско» – це не зовсім те, що ви очікуєте почути під такою назвою. Це не класичний танцювальний трек, а глибока візуальна мандрівка крізь час і пам'ять, де світ навколо змінюється в магічному ритмі самого життя. Музиканти стверджують, що це справжній танець мольфарської свідомості, що балансує між казками минулого та викликами майбутніх століть. Пісня про той вирій, куди несеться душа, про місце, де сонце гойдає колиску, а безліч вогнів блукають поміж вітрів. Відчуття нескінченного духу, який об'єднує покоління в одному ритмі. Слухаємо Royal Kids.

0: Royal Kid та їхній погляд на диско. Наступна прем'єра дуже особиста та нічна. Учасники «Голос України» Марко Квітка та Давид Стеблюк, які тепер служать у лавах ЗСУ, записали спільну пісню. Називається «Ніч». Композиція була створена Давидом Стеблюком доволі давно і до цього виконувалася з іншою партнеркою.
1: На одному з телевізійних проєктів ще до повномасштабного вторгнення він співав цю пісню з Олею Поляковою на талант-шоу. Але потім ця пісня засіла в нього в архіві. Ми познайомились з ним 2 роки тому на одному з ютуб-шоу, подружилися. Давид мені показав цю пісню. Ми вирішили, що ми можемо зробити з неї цукерку, класний шлягер, класний хіт. Створили її разом. За цей час багато чого змінилося. Ми обидва долучилися до лав ЗСУ і вже в якості військовослужбовців представили цю пісню. Дуже тішимося цьому. Класна пісня вийшла.
0: Слухаємо її. Марко Квітка та Давид Стеблюк.

0: Марко Квитка та Стеблюк. Пісня «Ніч».
1: Слухоманія.
0: Далі несамовита зі своєю новою роботою Фата Моргана. Артистка закликає припинити гнитву за швидким дофаміном і звернути увагу на свій внутрішній стан. Фата Моргана – це її музичне відображення ілюзій та міражів, якими переповнене наше життя. Це пісня, яка не дає готових відповідей, але пропонує подивитися на власні міражі без прикрас. Слухаємо несамовита і лікуємо свої емоційні дефіцити якісною музикою. Фата Моргана.

0: Це була Несамовита та її Фата Моргана.
1: Слухоманія.
0: А крапку в сьогоднішньому випуску ставить 19-річна співачка з Вінниці Яска. Виконавиця з музикою на «ти» з раннього дитинства. Адже виросла в сім'ї музикантів, а створення пісень для неї – це можливість поділитися своїми почуттями зі світом. І сьогодні ми послухаємо одну з них, яка має назву «Марила».
2: Ця пісня насправді не з легких. Це пісня про розчарування в коханні, про момент, коли ти усвідомлюєш, що все це вже не казка. Коли з тебе спадають рожеві окуляри і приходить прозріння, що насправді відбувається. В цій пісні криється дуже великий біль, пережитий біль. Я була дуже щира в цій пісні, і я дуже сподіваюся, що цю щирість відчує кожен слухач, який послухає мою пісню.
0: Тож я скажу щиро про почуття далі, а я на цьому прощаюся з вами. Це була Слухоманія і я, Андрій Чиж. Дякую, що обираєте українське. Слухайте своє і підтримуйте наших. До зустрічі за тиждень на цій же хвилі.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Сусіде, ти своєю середньовічною косою збиваєш з ритму все село. Купи вже мотокосу «Штіль».
2: Знижки на мотокоси до 15%.
3: Умови акції запитуйте у офіційного дилера.
2: Магазин «Добрий господар». Місто Малин, вулиця Огієнка, 57 та вулиця Симона Петлюри, 2. Телефон 067-266-8408.
3: Мотокоси «Штіль». Живи в ритмі сучасності.
2: Акція діє з 1 квітня до 31 травня. Цінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Маршрут змінено. На мапі Житомирщини з'явились нові АЗК UPG.
5: Заправляйся високоякісним пальним зі Штатів та Німеччини. Нарешті UPG. Нарешті більше зручних локацій.
2: Адреса нових локацій шукай в додатку UPG чи на сайті UPG.ua.
5: А ви знаєте, де в Чуднові замовити якісний профнастил та металочерепицю? Записуйте адресу. Вулиця Житомирська, 12. Біля автостанції знаходиться офіс бардичівського виробника профнастилу «Дім покрівлі та фасаду». В нашому асортименті ви знайдете найсучаснішу металочерепицю, гарантійний металопрофіль, секційні європаркани, водостічні системи, профільну трубу та інші матеріали для вашого даху та паркану. Ми доставляємо матеріали до Чуднова безкоштовно. Та ще й за ціною виробника. Дім покрівлі та фасаду. Телефонуйте прямо зараз. 067-905-22-75. 067-905-22-75.
0: Розміщення реклами на New Day FM.
6: 067-306-106.
0: New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: зробити. Кожен день гинуть діти. Ми точно зійшли зробити. Кожен день гинуть діти. Ми точно зійшли зробити.
1: Віримо в ЗСУ, віримо в Україну. Слухаємо.

слухаємо українське на New Day FM.

0: радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: Зеленський назвав три завдання своїх зустрічей у Єревані для супроводу суден Ормузької протокою. США задіють есмінці, 100 літаків і 15 тисяч військових. І у Москві пролунав вибух. Російська влада заявила про атаку БПЛА. Про це далі більше детально у студії Марічка Ткачук. Вітаю. Президент Володимир Зеленський повідомив, що його зустрічі у Єревані з європейськими партнерами напередодні саміту Європейської політичної спільноти мали три ключові завдання. Про це Зеленський повідомив у соцмережах. Пряма мова. Перше, робимо все, щоб наблизити достойне завершення війни. Поінформував партнерів щодо стану дипломатії, можливих перспектив і запланованих контактів. Потрібні спільні зусилля, щоб активізувати дипломатію та не допускати зменшення тиску на агресора. Друге – реалізація європейського пакета підтримки для України обсягом 90 мільярдів євро. Прискорюємо це фінансування. Третє – зміцнення української протиповітряної оборони та енергетична підтримка для України і співпраця із партнерами у галузі енергетики. Зеленський зазначив, що Україна уже зараз готується до нового опалювального сезону та диверсифікує відповідну підтримку. Центральне командування США повідомило, що для супроводу суден Ормузькою протокою у межах проєкту «Свобода» задіє есмінці, понад 100 літаків і 15 тисяч військових. Про це Центрком повідомив у мережі X, дослівно з допису. 4 травня сили Центрального командування США розпочнуть підтримку операції «Свобода» із метою відновлення свободи судноплавства для торговельного флоту через Ормузьку протоку. Центрком зазначає, що здійснюватиме місію за вказівкою президента США Дональда Трампа, буде надавати підтримку торговим суднам, які прагнуть вільно пройти через цей важливий коридор міжнародної торгівлі. Військова підтримка США для проєкту «Свобода» включатиме есмінці з керованими ракетами, понад 100 літаків наземного та морського базування, багатопрофільні безпілотні платформи та 15 тисяч військовослужбовців. І у ніч на 4 травня у столиці Росії Москві приблизно за 6 кілометрів від Кремля пролунав вибух, нібито внаслідок атаки БПЛА. Про це інформували російські телеграм-канали «База», «Астра», «Маш», інші пабліки та мер Москви Сергій Собянін. У повідомленнях пабліків зазначається, що у Москві пролунав вибух. Також телеграм-канали опублікували фото пошкодженого будинку, нібито внаслідок атаки БПЛА. Дослівно від «Астра». Жителі Москви повідомили про вибух на вулиці Мосфільмовській. Офіційної інформації немає. Російські пабліки додають, що на місці події працюють екстрені служби. Пізніше Собянін підтвердив атаку БПЛА. Астра зазначає, що відстань від місця вибуху внаслідок атаки БПЛА до Кремля становить близько 6 кілометрів. На світанку Собянін повідомив про ще два нібито знешкоджені безпілотники, які летіли на Москву. Росавіація водночас повідомляла про обмеження в роботі московських аеропортів Домодєдово та Внуково. А на цьому у мене уся інформація. Станом на 8 почуємось за годину.
0: Новини на радіо New Day FM.

0: FM.
1: Ну, нарешті, друзі, погода, про яку приємно розповідати. 8 ранку в Україні, з вами я, Аліна Ласкава, і ось тепер цифри, які я із задоволенням вам озвучу. Чого чекати нам від сьогоднішнього дня? Чекати нам плюс 27 градусів. Ось так, від 6-5 градусів, коли ми мерзли, сьогодні в день сонячно та плюс 27. Поки що, звичайно, маємо нижчу температуру, маємо плюс 13 градусів в Житомирі в Малині, в Бердичеві, в Звягелі 12 градусів тепла, в Коростені зараз найтепліше, там плюс 14. Стосовно того, чого чекати найближчими днями, то така температура триматиметься до п'ятниці. В п'ятницю обіцяють невелике зниження температури, яке прийде разом із дощами, що також непогано. Зниження до плюс 20 градусів.

0: прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.
1: Друзі, доброго ранку. Понеділок, ми розпочинаємо з вами. Новий робочий тиждень, новий робочий день, але погодьтеся, коли не потрібно одягати на себе усі зимові речі, якось і встається веселіше, і кава смачніша, та й настрій кращий. Тож дістаємо сонячні окуляри, вже час для них настав. Можливо, навіть заглядаємо на ту поличку, де лежають літні речі, тому що скоро вони точно знадобляться, але я розумію, що ось зараз вранці відбувся якийсь злам системи, коли вчора ще ти одягав пуховик, а сьогодні вже потрібно дивитися, де там ті шорти лежать. І не розумію, що одягнути. І, чесно кажучи, теж я помітила в маршрутці, коли люди їдуть ще в зимових курточках, але вже їх кладуть поруч із собою, тому що спека. Ми на це заслужили. Травень насправді вже настав, правда, навіть із липневою температурою. Але, друзі, прокидаємося, розпочинаємо робочий день. Якщо знаєте те хвилинку-другу, то можна і прогулятися, і посеред робочого дня або просто пройтися до роботи. Прогулянка сьогодні буде приємною і, знаєте, на вулиці тепліше, аніж у приміщенні. Про це також пам'ятайте. З вами я, Аліна Ласкава. Зовсім скоро розкажу про те, які події приносить нам цей понеділок, 4 травня, що у світі відбувалося. Трохи згодом про гороскоп поговоримо на сьогодні, щоб розуміти, чого чекати знову ж таки. Ну, а стосовно музики, то казка про Мушлі нам заспіває Закі. Кілька хвилин Ірина Білик з'явиться Тієсто, послухаємо, а зараз Дренчел.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Ціну знижено на авто в наявності. Обирайте Тігуан, Тайрон за 1 мільйон 680 тисяч гривень. За консультацією звертайтесь до офіційного дилера Volkswagen у Житомирі або завітайте на перегляд авто. Коростишівська, 1А.
2: Сусід, ви де?
3: Татусля, у ваших бур'янах.
4: Ваша дача заросла бур'янами?
5: Вам потрібна мотокоса «Штіль».
6: Мотокоси та газонокосарки «Штіль» для справжніх господарів та професіоналів. Надійність на руки, якість «Штіль».
7: Знижки на мотокоси до 15%. Звертайся лише до офіційного дилера «Штіль» у місті. Магазин «Добрий господар», місто Коростень, вулиця Шевченка, 28. Телефон 067-440-92-16. Акція дія з 1 квітня 31 травня. Цінки всім тарифів вашого оператора.
8: Весна йде, бджола гуде, димар до меду заведе. Все для здоров'я пасіки в бджолиній лавці за адресою місто Житомир, вулиця Гоголівська, 8/55.
9: Нарешті! Високоякісне пальне UPG ще вигідніше!
10: Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе!
11: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день, нові можливості.
12: Прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.
13: Raise back your butt. Right there, well, around the world.

0: прокидатись красиво – це мистецтво. Новий день буде кращим. Ранкове шоу «Новий день».
1: Отже, сьогодні 4 травня. Ну, по-перше, друзі, якщо ви маєте своє особисте свято, про нього обов'язково розкажіть на NewDFM. Це можна зробити протягом аж 3 годин до 11 години. Телефонуйте або пишіть за номером 067 107 106. Можна відправляти вітання за допомогою месенджерів Viber, Telegram, WhatsApp. Можна відправляти SMS-повідомлення. Можна написати на нашу сторінку в Інстаграмі NewDFM. Можна зателефонувати за цим номером. Можна зателефонувати і надиктувати мої вітання. Бачите, скільки способів передати привіти я вам вже озвучила. Друзі, NewDFM можна слухати в Житомирі, в Бердичеві, в Коростені, в Малині та у Звягилі, або можна слухати будь-де у світі за допомогою сайту newday.org.ua. До речі, стосовно FM-хвиль розкажу. В Житомирі на 102,2 FM слухаємо нас, в Бердичеві на 102,0 FM, в Коростені 100 рівно і 6 FM, Малині 90,2 FM, то у Звягилі 91,7 FM. Усіх вітаю та трішки про сьогоднішній день розкажу. По-перше, сьогодні Міжнародний день пожежників відзначають у світі. Тож, усіх причетних представників цього свята вітаємо із вашим професійним святом. Відзначається не лише в Україні, а й в усьому світі. Також сьогодні Всесвітній день щедрості або день дарування. Ну, загалом бути щедрим можна не тільки матеріально, але й духовно. Тож, якщо готові подарувати оточуючим частинку свого тепла, турботи, любові, сьогодні обов'язково це зробіть. І привіт передайте на NewDFM. Далі Тієсто.

Прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.

0: Прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.
1: Друзі, продовжуємо говорити про події сьогоднішнього дня. Отже, сьогодні день, Міжнародний день пожежників, як було сказано, та Всесвітній день щедрості відзначають. Також сьогодні день відновлення стосунків. Це особлива подія, присвячена пожвавленню почуттів, зміцненню зв'язку між людьми і взагалі присвячена потребі берегти стосунки і докладати зусиль для цього. Я гадаю, що тут йдеться не лише про любовні стосунки, а якщо маєте друга, наприклад, з якою давно не спілкувалися, то сьогодні гарний день для того, щоб нагадати про себе та пожвавити почуття і спілкування. Так, ще сьогодні день рожевої сорочки або день боротьби із булінгом. В багатьох країнах відзначають цей день. Це ще одна подія у низці антибулінгових заходів протягом року у світі. Якщо ви є фанатом «Зоряних війн», то сьогодні відзначається важливе свято у кінематографії. Це день «Зоряних війн». Саме день присвячений цій легендарній космічній сазі про Люка Скайуокера. День народження складеної парасольки, день невисоких людей або день маленьких і гордих людей у Сполучених Штатах Америки. День зацукрованої апельсинової корочки або день апельсинового соку. Тож, друзі, вітаю вас із будь-яким святом, яке ви бажаєте обрати для себе. А, до речі, як любительниця собак, нагадую, що ще сьогодні день собачого щастя у світі. Ну і вас запрошую передавати свої привіти 067 107 106.
2: Татя, слухай Лем сюди. Україна.

0: Дискотека. Реклама на радіо New Day FM.
1: Сусіде, ти своєю середньовічною косою збиваєш з ритму все село. Купи вже мотокосу «Штіль».
2: Знижки на мотокоси до 15%.
3: Умови акції запитуйте у офіційного дилера.
2: Магазин «Добрий господар». Місто Малин, вулиця Огієнка, 57 та вулиця Симона Петлюри, 2. Телефон 067-266-8408.
3: Мотокоси «Штіль». Живи в ритмі сучасності.
2: Акція діє з 1 квітня 31 травня. Цінки всі тарифи вашого оператора.
4: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В.
2: Деталі на сайті.
5: Нарешті, національний кешбек на пальне в UPG. Оплачуй пальне карткою, підключеною до програми «Національний кешбек» і отримуй компенсацію від держави. Отримай кешбек на газ від 2 гривень, бензин від 7 гривень, дизель від 12 гривень на літрі. UPG. Заправляйся вигідно.
6: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.
1: Сказали ми про те, що сьогодні день зоряних війн відзначається. Загалом по всьому світу багато прихильників цієї саги. Але от 4 травня – це ідеальна дата для вшанування ось цієї найвпливовішої саги. До речі, перший фільм серіалу з одноіменною назвою «Зоряні війни» вийшов не 4 травня, а 25 травня 1977 року. І спочатку кінокомпанія не вірила взагалі у успіх цієї саги. Ну, гадали, що нічого хорошого не вийде, але в результаті компанія 20-те століття Fox дуже багато грошей заробила, а саме понад 100 мільйонів доларів саме на «Зоряних війнах». А от стосовно того, звідки взялося 4 травня, цей день був обраний в якості дати святкування Дня Зоряних війн через фразу «Хай буде з тобою 4», яка є каламбуром до іншої фрази «Хай буде з тобою сила», «May the force be with you». І от якщо цей force, силу, перейменувати на фото, виходив цей каламбур. До речі, ця фраза багаторазово використовувалася у фільмах «Зоряних війн», говорили її джедаєм, а от ранній запис цього каламбуру датується 1979 роком, 4 травня, тому що ці побажання були надруковані в лондонських вечірніх новинах, в яких говорилося «Хай буде з тобою 4 Мегі». Ці побажання були адресовані Маргарет Тетчер, яка в той день стала першою жінкою прем'єр-міністром Великобританії. Ось тому сьогодні відзначають День зоряних війн. Усім, хто любить цю сагу, можливо, сьогодні гарний день, щоб ще раз передивитися. Ну, такий план на вечір. Та що там на вечір? Її передивлятися можна аж до червня. А Макс далі звучить на New DFM, а з вами я, Аліна Ласкава.

В Україні 9 година ранку. Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: новини на радіо New Day FM.
1: Розпочалася 1531 доба повномасштабної збройної агресії РФ проти України. На фронті майже 150 боїв. Через дронову атаку на Житомирщині горів ліс і ще 1120 окупантів та тисячі одиниць озброєння. Втрати Росії станом на 4 травня. Про це далі більше детально у студії Марічка Ткачук. Вітаю. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 148 бойових зіткнень. Противник для ударів по Україні використав 2 ракети та скинув 312 кабів. Крім того, застосував 10394 дрони камікадзе та здійснив майже 3400 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ. Зазначається, на північно-слобожанському і Курському напрямках відбулося одне боєзіткнення. Також по одному боєзіткненню відбулося на Краматорському та Оріхівському напрямках. На Південно-Слобожанському та Слов'янському напрямках противник штурмував по 2 рази. На Куп'янському та Придніпровському напрямку агресор також атакував по 2 рази. На Лиманському напрямку українські воїни відбили 5 спроб загарбників просунутися вперед. На Костянтинівському та Гуляйпільському напрямках ворог здійснив по 23 атаки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 26 штурмових дій агресора, а на Олександрівському напрямку противник атакував 6 разів. Як додали у Генштабі, за минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 9 районів зосередження особового складу окупантів та 2 гармати. Через наслідки дронової атаки сталася лісова пожежа у Коростенському надлісництві державного підприємства «Ліси України». Її загасили за кілька годин. Про це інформує прес-служба філії столичного лісового офісу. Зазначається, 3 квітня зранку поблизу Житомира у Левківському лісництві зафіксовано займання через уламки шахеди, що упали у лісову підстилку. Осередок виявили завдяки камерам відеоспостереження. Зазначається, гасіння ускладнювали погодні умови. Мови, різке потепління та сильний вітер. Вогонь швидко поширювався, проте лісівники змогли його локалізувати. Воду підвозили кілька разів із найближчої водойми. Загальна площа пожежі склала 1,1 гектара. Водночас вона могла бути більшою, адже, за інформацією від ДСНС, залишки дронів можуть вибухати повторно, навіть через певний час. Повідомляється, після завершення роботи рятувальників і правоохоронців розпочали роботи з ліквідації наслідків та обстеження території. Попри постійні фейкові заяви Росії про невидимі перемоги, вона продовжує втрачати свою живу силу та техніку на фронті в Україні. За попередню добу українські захисники ліквідували ще 1120 окупантів. Загалом із початку повномасштабного вторгнення армія країни-терористки зменшилася уже на понад 1,335 мільйона особин. Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ. Окрім того, минулої доби українським захисникам та захисницям вдалося знищити 6 ворожих танків, 4 бойові броньовані машини, 113 артилерійських систем, 2 РСЗВ, 268 одиниць автомобільної техніки та цистерни з паливом, а ще 17 одиниць спеціальної техніки. В українському небі вдалося знищити і 5 крилатих ракет, а також 2249 безпілотників оперативно-тактичного рівня. Додам, із 3 травня Генштаб ЗСУ розширив щоденні зведення російських втрат новою категорією – наземними роботизованими комплексами. Відтак, за минулу добу їх знищили 11, а загалом 1317. А на цьому у мене уся інформація. Почуємось за годину.
0: Новини на радіо New Day FM. Погода на радіо New Day FM.
2: Сонечко гріє і вже маємо плюс 17 градусів на 9 годину ранку. Трішечки прохолодніше поки що в Коростені, там плюс 15. Ну, а загалом сьогодні обіцяють нам не просто теплу погоду, а навіть спекотну, не побоюся цього слова. Близько 12 години температура становитиме плюс 23 градуси, а загалом максимальна позначка сьогодні плюс 27. А вночі 9 градусів тепла обіцяють нам синоптики. Завтра також буде тепло, сонячно, до плюс 28 градусів підніметься стовпчик термометра. Невелике зниження температури очікується у п'ятницю, буде плюс 21, але це тому, що буде гроза.

0: прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.
1: Доброго ранку, друзі. Сподіваюся, що ви не те, що прокинулися, а вже і на роботі, роботу працюєте. І сподіваюся, що за зарплатню. Велике вітання тим, хто на навчання їде і вже вчиться. Ну, а до чого я веду? А до того, що є люди, які у змаганнях по сну виграють. І 2 травня у столиці Південної Кореї, в Сеулі, відбулися змагання з короткого денного сну. Так, називається. До речі, на думку ряду дослідників, такий сон допомагає відновити організм, якщо вночі ви не доспали. А від цього люди часто густо страждають через стреси. Мозку дійсно потрібно 15-20 хвилин навіть денного перепочинку. Головне – це донести до керівництва. Але повертаємося до цих змагань. Організатором змагань є мерія Сеула. Вона хоче таким чином звернути увагу громадськості на проблему недосипання та допомогти людям навчитися відновлювати свої сили. Нічого поганого у тому, що в день відпочити немає, і от Південна Корея намагається це донести. І це змагання з короткого денного сну пройшли 2 травня, вони проводяться в Сеулі вже 3-й рік, тобто рівно о 15-й годині за місцевим часом в одному з місцевих парків збираються десятки учасників, яким необхідно протягом 1 години добренько поспати. А от якість сну оцінюють судді. Вони надягають учасникам змагань пульсометри, заміряють динаміку частоти серцевих скорочень за весь час змагання. Я так розумію, там хитрість у тому, щоб якомога швидше заснути і якомога більше ось із цієї години денного сну забрати. До речі, цього року найкраще поспати в день вдалося 80-річному мешканцю столиці. Він і став переможцем. 2 місце посів офісний працівник, якому 37 років. З його словами, йому вдається спати вночі лише близько 3-4 годин. Але я вже бачу ось це, як люди відпрошувалися на 15-ту годину піти у парк поспати. Правда, це можна сказати, я представляю нашу компанію на змаганнях, які організовує мерія. Так звучить зовсім краще, правда? Друзі, сподіваюся, що ви виспалися і сподіваюся, що цей день складається гарно. З вами я, Аліна Ласкава, з вами Нью Дефа, також до нас приєднається Джеймс Блант незабаром, а вже зараз Влад Дарвін.

0: Реклама на радіо New Day FM. Шукаєш авто з пробігом? Інтеравтоцентр. Понад 300 авто. Доступні обмін, викуп та купівля. Перевірені та з гарантією. Завітай. Житомир, вулиця Коростишівська, 1А.
1: Мега-знижки на ювелірні прикраси до мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні кабочки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас в будинку столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
2: Маршрут змінено. На мапі Житомирщини з'явились нові АЗК UPG.
3: Заправляйся високоякісним пальним зі Штатів та Німеччини. Нарешті UPG. Нарешті більше зручних локацій.
4: Адреса нових локацій шукай в додатку UPG чи на сайті UPG.ua.
5: Потрібен профнастил? Не переплачуйте. У Дім покрівлі та фасаду власне виробництво. А це означає нижча ціна і контроль якості на кожному етапі. Профнастил для даху, паркану чи фасаду. Виготовимо під ваш розмір за короткий термін. Надійно, рівно, без сюрпризів після монтажу. Замовляйте прямо зараз. 067 100 22 75. Місто Бердичів, вулиця Максима Залізняка, 13. Дім покрівлі та фасаду. Зроблено як для себе.
0: Розміщення реклами на New Day FM 067 306 106. New Day FM. Новий день, нові можливості.

0: Прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.
1: Друзі, 4 травня. Ну, по-перше, цього дня народилася британська актриса Одрі Гепберн. Ну, а ще сьогоднішній день приносить нам нові сенси у звичних речах, так говорять астрологи. Сьогоднішній день сповнений м'якої, але глибокої енергії. І це все посилює чутливість, інтуїцію і бажання внутрішнього комфорту. Головна порада – сповільнитися і бути чесними зі своїми почуттями. Отже, зараз більш детально. Овен, сьогодні вам захочеться тиші більше, ніж звичного руху вперед. Це не слабкість, а підказка. У відносинах вибирайте м'якість замість тиску. Тільці, день допомагає домовитися та знайти баланс. Ваш спокій приваблює людей, прості слова сьогодні працюють сильніше за будь-які аргументи. Близнюки, практичні питання виходять на перший план. Зверніть увагу на фінанси та ресурси. Інтуїція підкаже, де ви витрачаєте зайва. Раки. Місяць у вашому знаку посилює емоції та водночас дає ясність. Ви краще почуваєте себе та свої межі. Отже, дозвольте собі день без зайвого галасу. Леви. Є сенс трохи відступити та спостерігати. Не все вимагає вашої активної участі і спокій стане вашою силою. Та діви. Спілкування відкриває нові здібності. Люди довкола можуть підказати важливе рішення, а ви будьте відкриті до діалогу. За кілька хвилин друга частина гороскопу на ЄДФМ.

Ну, дійсно, нехай працюється легко. Ще маємо вітання від Антона. Передайте привіт Коростеню. Всіх вітаю. І з понеділком нехай все вдається. Обов'язково нехай буде так. Для того, щоб вдалося, потрібно передати привіт на NewDFM. Гарну музику слухати. Девід Гуетта вже звучить.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Сусіде, ви де?
2: Татусля, у ваших бур'янах.
3: Ваша дача заросла бур'янами?
4: Вам потрібна мотокоса «Штіль».
5: Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для справжніх господарів та професіоналів. Надійність на руки, якість «Штіль».
6: Знижки на мотокоси до 15%. Звертайся лише до офіційного дилера «Штіль» у місті. Магазин «Добрий господар». Місто Коростень, вулиця Шевченка, 28. Телефон 067-440-92-16. Акція дія з 1 квітня до 31 травня. Цінки всіх моторів вашого оператора.
7: Пасічники, ви готові до сезону? Обмінюйте віск на якісну вощину та обирайте необхідний інвентар для пасіки за адресою місто Житомир, вулиця Гоголівська, 8/55.
8: Маршрут змінено. На мапі Житомирщини з'явились нові АЗК UPG.
7: Заправляйся високоякісним пальним зі Штатів та Німеччини. Нарешті UPG. Нарешті більше зручних локацій.
9: Адреса нових локацій шукай в додатку UPG чи на сайті UPG.ua.
0: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.
1: Чи маєте ви хобі? Загалом психологи і науковці говорять про те, що мати хобі – це розкіш у сучасному світі, це вимагає і часу, і грошей, але загалом це та річ, яка допомагає триматися в усіх сенсах цього слова. І от які найпопулярніші хобі у світі та в Україні? На першому місці – читання у світі. Вважається одним з найбільш доступних і поширених занять у всьому світі, але, чесно кажучи, я не знала, що читати книжки – це вже хобі. На другому місці спорт та загалом активний відпочинок і різні види фізичної активності – це і футбол, і біг, і фітнес, і бадмінтон також об'єднують мільйони людей і допомагають знайти однодумців. Далі в'язання та рукоділля – це називають одним з найпопулярніших захоплень усіх часів, та ще одне хобі – це подорожі і загалом активне вивчення нових місць. Якщо вже говорити про популярність хобі в Україні, то на першому місці в українців рукоділля, в'язання, вишивання та бісероплетіння. Близько 20% українців не прив'язуються до статі, тому що особисто знаю чоловіків, які також полюбляють вишивати. От тільки зізнаються у цьому не часто. Так от, 20% українців захоплюються створенням краси своїми руками. Далі 15% регулярно займаються спортом. Ну, а якщо ви і в'яжете або вишиваєте, та ще й спортом займаєтеся, то ви взагалі є таким експонатом, виключенням з правил. Ну, і на третьому місці – колекціонування. Збирання чого-небудь. Це можуть бути і монети, і статуетки, і моделі машинок. 14% українців віддають перевагу саме цьому хобі. Ну, а далі вже йдуть кулінарія, випічка, гра на музичних інструментах та інше. Але останнє дослідження показало, що серед жінок з'явилося нове хобі – знаєте, яке? Просто пити каву і нічого не робити. Це називається перезавантаження. І вирішили ось такий вид відпочинку також віднести до хобі. Тож, друзі, якщо вишивання, спорт, колекціонування, випікання печива – це все не ваше, то пити каву і думати про велике – це точно те, що можна робити, і у понеділок іноді потрібно зупинитися, погрітися на сонечку, подумати про хороше, послухати New Defam і насолодитися моментом. А це також вміння, якому потрібно іноді вчитися.

0: Прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.
1: Друзі, ранкове шоу «Новий день» рухається до свого завершення, але останнє вітання. У цій музичній годині я зачитую, якщо не встигли приєднатися, то нагадую, що з 13 до 14 години обідньому шоу «Привіт в обід». На ваші вітання буде озвучувати Ярослав Колесник. Ну, а стосовно тих привітів, які вже надійшли за номером 067 107 106, то від Олега маємо вітання. Передайте найкраще. Ще вітання другу Артему. Йому бажаю гарного робочого настрою. Працюємо продуктивно. Олег написав. Так, і ще Оксаночка передає великий привіт своєму коханому Ігорю. Побажайте всім гарного дня. Великий привіт в Малин моїй кумі Оксані. Так, дівчатка, вам вітання. Коханому Ігорю також привіт. І на цьому ранкове шоу «Новий день» добігає завершення. Але я, Аліна Ласкавий, з вами не прощаюся. До 12-ї буду. Yeah.

0: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: Загарбники вдарили по Мерефі на Харківщині. Пошкоджена СТО, є загиблі та поранені Демченко. Повітряна куля із Білорусі використовувалася для посилення сигналу під час російських атак і технічно неможливо. У міськраді на Малинщині прокоментували ситуацію із модернізацією пандусу в одному із будинків. Про це далі більше детально у студії Марічка Ткачук. Вітаю. Наслідок російського удару по місту Мерефа Харківського району загинула людина, ще двоє дістали поранення. Про це повідомив у телеграмі начальник Харківської ОВА Олег Синігубов дослівно. Маємо попередні дані, що внаслідок ворожого удару по Мерефі загинула людина, ще двоє людей постраждали. Медики надають необхідну допомогу, йдеться у дописі. За даними Синігубова, є загоряння приватного будинку та автомобіля, також пошкоджено інші приватні будинки, магазин і СТО. На місці триває ліквідація наслідків атаки. Пізніше очільник регіону повідомив, що кількість загиблих зросла до трьох. Також відомо вже про 8 постраждалих. Додам, за даними Синігубова, протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 20 населених пунктів Харківської області. Наслідок обстрілів постраждали 5 людей. Повітряна куля, що зайшла у повітряний простір України з території Білорусі, використовувалася як ретранслятор для посилення сигналу російських засобів під час атак. Про це у телеефірі сказав речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. За його словами, подібні засоби можуть застосовуватися і надалі. Він зазначив, що Росія продовжує тиснути на Білорусь для того, щоб вона більш масштабно долучилася до війни проти України. Водночас Демченко зауважив, що наразі не фіксується скупчення військ безпосередньо поблизу кордону з Україною. Росія у будь-який момент може використати інфраструктуру Білорусі, зокрема, для перекидання додаткових сил. Тому ми маємо забезпечити на цьому напрямку потужні оборонні позиції. Це передбачає інженерне укріплення лінії державного кордону, нарощення фортифікацій, а також облаштування міновибухових загороджень на найбільш загрозливих ділянках, сказав речник ДПСУ. І Суспільне Житомир отримало від Малинської міської ради відповідь на свій запит щодо технічного стану та можливої модернізації пандусу у будинку, у якому живе 73-річний малинець із інвалідністю Ігор Зеленко. Через високий пандус та відсутність сторонньої допомоги чоловік не може вийти на вулицю. У відповіді міськради вказано, що ухил встановленого раніше пандусу дійсно не відповідає вимогам ДБН. Утім, встановити внутрішній пандус під потрібним кутом технічно неможливо. Такого висновку, за даними Малинської міської ради, дійшли спеціалісти місцевого відділу містобудування, які проводили обстеження наявного у будинку Ігоря Зеленка пандусу. Натомість є можливість облаштувати окремий вхід до квартири Ігоря Зеленка із окремим зовнішнім пандусом у відповідності до вимог вище вказаних ДБН шляхом виготовлення проєкту реконструкції будинку за умови погодження усіх співвласників квартир, написала міськрада у відповіді на запит Суспільного. Завізував відповідь на запит заступник Малинського міського голови Віталій Лукашенко. Щоб уточнити, якими мають бути подальші дії для розробки проєкту реконструкції, яку допомогу при цьому може надати міська рада, та хто має ініціювати отримання згоди співвласників, кореспонденти Суспільного двічі телефонували Віталію Лукашенку та надіслали йому повідомлення. На момент публікації він не взяв слухавку та не відповів на повідомлення Суспільного. А на цьому у мене вся інформація. Почуємось за годину.
0: Новини на радіо New Day FM. Погода на радіо New Day FM.
2: Як вам, друзі, оті 22 градуси, які зараз ми з вами маємо? А буде ще тепліше, щоб не сказати спекотніше. Сьогодні повітря прогріється до плюс 26 градусів. Завтра обіцяють плюс 28. Вночі також досить тепло, близько 9 градусів тепла. Ось така спекотна погода протримається до четверга, а в п'ятницю прогнозують зниження температури, адже прийдуть грозові дощі на території Житомирської області разом зі зниженням температури до плюс 22 градусів.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Мега-знижки на ювелірні прикраси. До мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні каблучки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас в будинку столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
2: Нарешті! Високоякісне пальне UPG ще вигідніше! Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе!
3: А ви знаєте, де в Чудновій замовити якісний профнастил та металочерепицю? Записуйте адресу. Вулиця Житомирська, 12. Біля автостанції знаходиться офіс бердичівського виробника профнастилу «Дім покрівлі та фасаду». В нашому асортименті ви знайдете найсучаснішу металочерепицю, гарантійний металопрофіль, секційні європаркани, водостічні системи, профільну трубу та інші матеріали для вашого даху та паркану. Ми доставляємо матеріали до Чуднова безкоштовно. Та ще й за ціною виробника. Дім покрівлі та фасаду. Телефонуйте прямо зараз. 067-905-22-75. 067-905-22-75.
0: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Лялечка. Корисні поради для міцного здоров'я на New Day FM.
1: Що відбувається із тілом, якщо ходити по 20 тисяч кроків щодня? Одна авторка онлайн-контенту вирішила провести такий експеримент із собою, що відбулося через місяць того, як вона ходила по 20 тисяч кроків. По-перше, за 30 днів вона схудла на 4 кілограми. Каже, що це завдяки тривалій ходьбі, набрала і трішечки м'язів і скинула зайву вагу, якщо вона мала місце. Також стежила за харчуванням, тому що з'являється відчуття того, що якщо вже я так займаюся спортом, то тоді потрібно дотримуватися певного режиму харчування. Ну, а загалом проходити таку велику кількість кроків на день не завжди є корисним, особливо, якщо маєте проблеми із суглобами. Якщо плануєте схуднути, то звичайно, це витрата калорій, але тут потрібно і рахувати, що саме ви є в якій кількості, тому що іноді не їдаєш стільки, що і 50 тисяч кроків не вистачить для того, щоб скинути зайве, особливо, якщо в раціоні є багато солоденького. Загалом жінка зізнається, що ось проходження такої великої кількості кроків на день викликало стрес і буде повертатися до проходження 10 тисяч кроків на день. Ну, а стосовно тих людей, які працюють на ногах, то знає, що це не челендж, а то таке життя, коли людина має ходити по 17 тисяч, по 20 тисяч кроків на день. І добре, коли маєте якийсь годинничок, який це моніторить і дозволяє розуміти, що ви витрачаєте ось стільки енергії, стільки часу проводите. Ось у цьому стресі, як розповідає ця блогерка. Все ж таки знайдіть хвилинку присісти, перепочити, передихнути. З вами New Day FM.
0: Радіо Аптечка. Корисні поради для міцного здоров'я на New Day FM.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В.
2: Деталі на сайті.
3: Нарешті, національний кешбек на пальне в UPG. Оплачуй пальне карткою, підключеною до програми «Національний кешбек» і отримуй компенсацію від держави. Отримай кешбек на газ від 2 гривень, бензин від 7 гривень, дизель від 12 гривень на літрі. UPG. Заправляйся вигідно.
4: Розміщення реклами на New Day FM.
5: 067-306-106.
4: New Day FM. Новий день. Нові можливості.
6: Соціальна реклама.
7: Доєднуйся до війська. Захищай країну у складі 153-ї окремої механізованої бригади. Усі деталі рекрутингу за телефоном. 068-579-25-35. Або на Facebook та Instagram-сторінках 153-ї окремої механізованої бригади.
6: Соціальна реклама.

0: Новинки науки і техніки. Слухай рубрику «Техноскарб». «Техноскарб».
1: Маю прекрасну новину зі світу стоматології. Правда, не знаю, коли саме ця новина дістанеться України, та й взагалі буде використовуватися всіма стоматологами, але загалом це вже винайдено. Так от, у Південній Кореї винайшли мікроголчастий пластир, який здатний природним шляхом відновлювати зуби. Кажуть, що це може назавжди змінити стоматологію. Ну, а загалом перші результати вражають. Цей пластир природним шляхом відновлює зуби, карієс загоюється за кілька тижнів, емаль відновлюється приблизно за 2 місяці, а близько третини пацієнтів навіть формуються нові зуби. Не можу пояснити, як це відбувається, але загалом продовжуються клінічні випробування і сподіваюся, що цей пластир виправдає наші очікування. Ну, але пам'ятайте, що якщо маєте якісь проблеми із зубами, слід відвідати стоматолога вже зараз, а не чекати, коли ось ці новинки, технології дістануться нас із вами.
0: Новинки науки і техніки.

0: Новинки науки і техніки. Слухай рубрику «Техноскарб». «Техноскарб».
1: Та про ще один корисний додаток. Поговоримо про новий сервіс на базі штучного інтелекту, який дозволяє шукати зниклих тваринок. І от цей сервіс дістався і України. Отже, як він працює. Якщо, не дай Боже, ваша тваринка загубилася, ви в цей сервіс Pet Radar, сервіс для пошуку тварин через штучний інтелект, завантажуєте фото тварини, далі система аналізує її та створює унікальний візуальний відбиток, і алгоритм автоматично порівнює зображення з базою та шукає збіги у вашому регіоні. Якщо знаходиться схожа тварина, власник одразу отримає повідомлення на імейл. І сервіс враховує не лише зовнішність, а й геолокацію, що допомагає звузити радіус пошуку. Також система може працювати у фоновому режимі та самостійно знаходити нові збіги. Тож, друзі, цей сервіс має назву Pet Radar, і з'явився він на початку квітня в Україні. Спочатку запрацював, до речі, у Сполучених Штатах Америки, але тепер дістався і України, і за оцінками зоозахисних організацій, цей сервіс є надзвичайно корисним, адже в Україні щороку губляться десятки тисяч домашніх тварин. Комусь вдається це знайти за допомогою соціальних мереж, іншим не вдається розшукати, а загалом ось це рішення на базі штучного інтелекту може скоротити час пошуку і підвищувати шанси повернення улюбленця додому. Тож, друзі, ось такі новини з технічного світу. Вже з нової музичної години зустрічайте Ярослава Колесника на NewDFM. Я, Аліна Ласкава, прощаюся до завтра.

0: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: Росія закатувала у полоні 375 військових і цивільних. Зеленські українські дрони можуть пролетіти на параді 9 травня у Москві. І у Житомирі облаштували сучасний підйомник у багатоповерхівці на вулиці Івана Огієнка 1/34. Про це далі більше детально у студії Марічка Ткачук. Вітаю. У рамках репатріаційних заходів Росія передала 375 мертвих військових і цивільних українців, які були підтверджені як полонені. Про це розповів в інтерв'ю «Укрінформу» керівник секретаріату координаційного штабу із питань поводження із військовополоненими Богдан Охріменко. Цитую. На жаль, у рамках репатріаційних заходів Росія передала 375 мертвих військових і цивільних українців, які вважалися полоненими. Із них 146 були підтверджені МКЧХ як полонені, а перебування у полоні 229 людей були підтверджені іншими джерелами, серед яких свідчення звільнених з полону, що вони були живі. Росія віддала їхні тіла із ознаками тортур, виснаження, ненадання медичної допомоги, сказав Охріменко. Він додав, що українські правоохоронні органи фіксують усі такі випадки і передають інформацію про це до Міжнародного кримінального суду. По великому рахунку, відповідно, Третьої Женевської конвенції РФ несе відповідальність за життя і здоров'я полонених, яких утримує. І коли вона повідомляє Міжнародний комітет Червоного Хреста, що захопила у полон таких, то військових, то гарантує задоволення їхніх базових потреб на їжу, одяг, медичне забезпечення. Росія не виконує ці зобов'язання, і коли нам передають тіла полонених, ми вкотре фіксуємо воєнні злочини, зазначив керівник секретаріату координаційного штабу. Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські безпілотники можуть пролетіти на параді у Москві 9 травня. Про це він сказав під час виступу на відкритті 8-го саміту Європейської політичної спільноти в Єревані. Росія оголосила парад 9 травня, але на цьому параді не буде військового обладнання. Якщо це дійсно так, то це буде вперше за багато років, коли вони не можуть собі дозволити присутність озброєння на параді. І українські дрони можуть також пролетіти там, сказав Зеленський. Він назвав це ознакою того, що Росія вже не така сильна, як раніше, і закликав продовжити тиск на РФ. Додам, Росія традиційно організовує 9 травня військовий парад у Москві з нагоди державного свята День перемоги. Утім, уперше за майже два десятиріччя цей парад відбудеться без військової техніки, урочистий марш здійснять лише піші колони. Таке рішення у Міноборони РФ пояснили поточною оперативною обстановкою. А до того у російських медіа поширювали інформацію, ніби парад взагалі скасують через нові далекобійні ракети України. І під'їзд багатоповерхівки на вулиці Івана Огієнка 1/34 тепер став доступнішим. Тут облаштували електричний підйомник для маломобільних груп населення, тож людина із інвалідністю першої групи, що проживає у цьому будинку, тепер зможе вільно виходити на вулицю. Усі роботи виконали коштом бюджету громади. Про це інформує прес-служба Житомирської міської ради. Повідомляється, роботи провели у межах флагманського проєкту Міністерства розвитку громад та територій України «Рух без бар'єрів». Зокрема, у будинку виконали ремонт вхідної групи, облаштували нові сходи до житлового будинку. Також додам, «Рух без бар'єрів» – це флагманський проєкт Міністерства розвитку громад та територій, що втілюється у межах ініціативи першої леді Олени Зеленської «Без бар'єрів» і охоплює 15 пілотних громад, де створюються безбар'єрні маршрути. А на цьому у мене уся інформація. Почуємось за годину.
0: Новини на радіо New Day FM. Погода на радіо New Day FM.
2: Мої вітання вам, друзі. 12 година та 5 хвилин в Україні. Ви слухаєте New Day FM. І щодо сюрпризів матінки природи, то нічого оригінального я вам, друзі, не скажу. Спекотно, тепло і це чи не добре. І сьогодні маємо 26-27 градусів тепла. І приблизно ось така картина у нас буде триматися до п'ятниці. В суботу та неділю очікується несуттєве падіння температурних показників до 18-20 в день. Але сьогодні маємо і завтра, і післязавтра, і в четвер маємо приблизно ось таку картину. Без опадів, сонячно і в середньому в день 27-26 градусів вище за нуль. Друзі, почуємо з вами традиційно за декілька музичних хітів. Ну і маю за честь підхопити естафету від Аліни Ласкавої. Всім доброго дня, ну і розпочинаємо обідню перерву. Смачного!

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Ціну знижено на авто в наявності. Обирайте Тігуан, Тайрон за 1 мільйон 680 тисяч гривень. За консультацією звертайтесь до офіційного дилера Volkswagen у Житомирі або завітайте на перегляд авто. Коростишівська, 1А.
2: Сусіде, ти своєю середньовічною косою збиваєш з ритму все село. Купи вже мотокосу «Штіль».
3: Знижки на мотокоси до 15%.
4: Умови акції запитуйте у офіційного дилера.
5: Магазин «Добрий господар». Місто Малин, вулиця Огієнка, 57 та вулиця Симона Петлюри, 2. Телефон 067 266 8408.
4: Мотокоси «Штіль». Живи в ритмі сучасності.
5: Акція діє з 1 квітня до 31 травня. Цінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Маршрут змінено. На мапі Житомирщини з'явились нові АЗК UPG.
7: Заправляйся високоякісним пальним зі Штатів та Німеччини. Нарешті UPG. Нарешті більше зручних локацій.
5: Адреса нових локацій шукай в додатку UPG чи на сайті UPG.ua.
8: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Наші перемагають. Актуальні спортивні новини на New Day FM.
1: Двадцять шостий тур української прем'єр-ліги, український Ель-Класико. Полісся Впритул наближається до Меланзем. Там турнірне становище. Про це поговоримо в цьому випуску новин спорту. Рушаймо. Розпочався 26-й тур ще 1 травня матчем Полтава та Кривбас, які подарували нам знову ж таки футбольний трилер. Як то кажуть, Кривбас куражить. Нічия 3-3. Ще три поєдинки відбулося 2 травня. Олександрія поступилася Колосу без шансів 0-3. Верес та Епіцентр розігрують ще один футбольний спектакль 3-3. Нічия. Ну, а Карпати та ЛНЗ не знаходять сильнішого. Безгольова нічия 0-0. І, напевне, саме цікавий день у нас був вчора. Розпочався він матчем Оболонь та Кудрівка, які також не знаходять сильнішого. 1-1. Футбольний трилер у Житомирі. Житомирське Полісся у надскладному поєдинку, але все ж таки дотискає Металіст 1925-0-1. І ця перемога, можна сказати, була дуже-дуже-дуже потрібна. Ну, а київське «Динамо», попри фантастичний гол Матвія Пономаренка, все ж таки поступається донецькому «Шахтарю» 1-2. Ще один поєдинок мається у нас сьогодні. Ну, культурні столиці у місті Львіва «Рух» буде приймати Луганську «Зорю». Тож, що ми маємо в турнірній таблиці майже на фінішній прямій? Полтава та Олександрія традиційно закриваються. Її 15 та 16 місце. Кудрівка та Рух наближені до перехідних матчів. П'ятірку найсильніших відкриває Металіст 1925-45 залікових балів. Київське «Динамо» четвертим 47 очок, яке вже на 5 очок відстає від Житомирського Полісся. Чи можна стверджувати, що білосині у нас випадають в гонці за друге місце? Складно сказати. Маємо ще декілька поєдинків. Житомирське Полісся відривається від «Динамо» на 5 очок і має 52 залікових бали, і Впритул наближається до ЛНЗ на відстань одного очка. ЛНЗ наразі йде другим, 53 очки. Ну, а донецький «Шахтар» швидше за все вже оформлює завчасно чемпіонство. 63 залікових бали. Складно уявити, що може відбутися за ці 4 тури, щоб донечани втратили, ну, аж 10 очок. Це, друзі, напевне, ну, просто неможливо. Як і завжди, зичимо всім перемог по життю, та насамперед нашій батьківщині вболіваємо лише за наш.
0: Наші перемагають. Актуальні спортивні новини на New Day FM.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В.
2: Деталі на сайті.
3: Шукаєш інтернет, який не зникає разом зі світлом? Ультранет Груп – це твоя повна енергонезалежність. Ми підключаємо миттєво, щоб ви літали в мережі без пауз. Наша техпідтримка працює 24/7, а офіс у центрі Хорошева завжди відкритий для вас за адресою вулиця Героїв України, 13. Ультранет Груп. Обирай найкраще. Ми завжди поруч. Деталі за номером 098-419-3000. 063-419-3000.
4: Потрібен профнастил? Не переплачуйте. У Дім покрівлі та фасаду власне виробництво. А це означає нижча ціна і контроль якості на кожному етапі. Профнастил для даху, паркану чи фасаду. Виготовимо під ваш розмір за короткий термін. Надійно, рівно, без сюрпризів після монтажу. Замовляйте прямо зараз. 067-100-22-75. Місто Бердичів, вулиця Максима Залізняка, 13. Дім покрівлі та фасаду. Зроблено як для себе.
5: Розміщення реклами на New Day FM
6: 067-306-106.
5: New Day FM. Новий день, нові можливості.

друзі, наближаємося з вами до 13-ї години, але традиційно саме о цій порі декілька цікавих історій. Ну і зараз будемо говорити про заможних людей. Ну, хто з нас не хотів би бути заможною людиною? Здавалось би, які в них можуть бути проблеми, ну, окрім здоров'я. Адже, як відомо, за гроші здоров'я не придбаєш. Та виявляється, що вчені знайшли ще одну прогалину в цій історії, адже, як вони кажуть, у заможних і багатих людей знайшли проблему, яку не вирішують гроші. Вони не вміють говорити з дітьми про спадок. Як кажуть самі вчені, у найближчі 20-30 років спадкоємцям перейде близько на 83 трильйонів доларів. Але майже половина сімей не розуміє, як правильно передати ці статки. Діти знають, що гроші є, але не розуміють головного – навіщо родині це багатство? Хто має ним управляти та яку роль у цьому мають відігравати, звісно, вони самі? У підсумку, що ми маємо? Гроші переходять, а сенси – ні. І далі починається конфлікти, боротьба за контроль, суди та розвал навіть величезних бізнесів. Наскільки в цій історії є, знаєте, правдивий знаменник, це вже запитання, напевне, не до мене, а до саме тих, хто нам повідав цю історію. Друзі, традиційно один музичний хіт, і ми з вами знову ж таки поспілкуємося.

Ну, зараз, друзі, будемо говорити про церемонію «Оскар». Так, якщо вам вже казати відвертом, якщо згадати декілька крайніх років, не завжди зрозумілі їхні дії організаторів цієї церемонії. Там от саме за цією ідеєю я погоджуюся абсолютно на всі 100. Адже, швидше за все, люди, актори, які працюють на цій ниві, вже, напевно, задавалися запитанням, ну, а що буде далі в епоху штучного інтелекту? Чи взагалі буде робота? І організатори «Оскара» оновили правила участі. Тепер у сценаріях і акторській грі офіційно заборонено використання штучного інтелекту. Акторська роль має бути виконана реальними людьми за їхньою згодою. Ну, а сценарії написані авторами без використання штучного інтелекту. Також розширили кількість номінантів у кількох категоріях і дозволили одному актору змагатися одразу за кілька ролей. Зміни торкнулися і міжнародної категорії. Нагороду тепер вручатимуть режисеру, а не країні. Там дозволять подавати декілька фільмів від однієї держави. Напевне, непогано, чесно кажучи. Друзі, ну ось, власне, дві історії в рамках тренду бренду та легенди пролунали. Ну і я вас вже майже, можна казати, запрошую авансом до нашого обіднього шоу. Як завжди, 13 до 14. Ваші привіти та вітання, ми вже їх чекаємо. 067 107 106.

0: радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: Безпілотник атакував лабораторію радіаційного контролю Запорізької АЕС. 90 мільярдів євро позики для України. Зеленський обговорив із президенткою Єврокомісії графік щодо першого траншу. І у Бердичеві відбувся чемпіонат Житомирської області шахів серед юнаків і дівчат віком до 10 років. Про це далі більше детально у студії Марічка Ткачук. Вітаю. 3 травня безпілотник атакував лабораторію зовнішнього радіаційного контролю тимчасово окупованої Запорізької АЕС. Про це повідомили у Міжнародному агентстві з атомної енергії. Інформації про постраждалих зараз немає, також поки що нічого не відомо про пошкодження. Тож команда МАГАТЕ запросила доступ до лабораторії. Нагадаю, із початком окупації Запорізька АЕС працює під російським контролем, постійно стикаючись із блекаутами. Усі енергоблоки перебувають у стані холодного зупину, тобто ядерний реактор не генерує електроенергії. Реактор може перебувати у такому стані нескінченно довго за умови під'єднання до енергоживлення. АЕС покладається на зовнішнє енергопостачання. Для цього, однак, обстріли неодноразово призводили до обривів ліній електропередачі. У таких випадках починають працювати дизель-генератори, але вони розраховані на аварійні ситуації. Міністерство закордонних справ Росії заявило, що Москва не повертатиме Україні окупованої Запорізької АЕС та не передаватиме її під спільний міжнародний контроль. Президент України Володимир Зеленський заявив, що обговорив із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн європейський пакет підтримки. Графік щодо першого траншу, який буде спрямований на спільне виробництво дронів. Про це Зеленський повідомив у соцмережах. За його словами, сторони домовилися активно рухатись у напрямку дрон-діл із Євросоюзом. Зокрема, обговорили деталі такої можливої безпекової співпраці. Зеленський також повідомив про підготовку плану кроків, які дозволяють створити необхідну безпекову інфраструктуру. Нагадаю, 23 квітня Рада ЄС одностайно схвалила зміни до багаторічного бюджету Євросоюзу, потрібні для виділення кредиту Україні сумою на 90 мільярдів євро, а також 20-й пакет санкцій. Про завершення відповідних письмових процедур. Остаточне схвалення цієї позики кілька місяців блокували Угорщина та Словаччина. Після затвердження позики Зеленський заявив, що триває робота над тим, щоб перший транш із цього пакету підтримки був доступним вже у травні-червні. Вихідними у Бердичеві відбувся чемпіонат Житомирської області шахів серед юнаків і дівчат віком до 10 років. Турнір об'єднав талановитих учасників із різних громад регіону. Про це інформує прес-служба Житомирської ОВА. Повідомляється, за підсумками змагань у загальному заліку перемогу здобув Іван Кириленко із Коростишева, друге місце посів Федір Мазур із Житомира, а третє – Нікіта Петрівський із Бердичева. Серед дівчат перше місце виборола Віра Шаміна, друге – Олена Дубівка, третє – Кіра Савенко, усі дівчата із Коростишева. Зазначається, організацію та проведення турніру забезпечила суддівська колегія у складі Івана Трохимишина, Юрія Разіна та Надії Здорик. Чемпіонат став важливою подією для розвитку дитячого шахового спорту в області, сприяв популяризації інтелектуальних змагань серед молоді та створив умови для подальшого спортивного зростання юних шахів. Хістів підсумували у дописі. А на цьому у мене уся інформація. Станом на 13-ту почуємось за годину.
0: Новини на радіо New Day FM. Погода на радіо New Day FM.
2: Отже, друзі, маємо те, що маємо. Спекотні дні розпочинаються, і дехто скаже, що дуже спекотно, а дехто скаже, що ну вже скільки можна того холоду. Але, друзі, факти є факти. 27 градусів тепла на сьогодні максимум, вночі 11-12 з позначкою плюс. І завтрашній день є таке відчуття, буде мега схожим на сьогоднішній. Завтра ті самі 26-28 вище за нуль. І, власне, така картина. частини затримається до 7 травня. Ну а в п'ятницю нам навіть, можливо, прогнозують дощі з грозами. Але до п'ятниці все ще може змінитися. Друзі, я вас запрошую до нашої мандрівки тривалістю в годину. Привіт в обід. Леді Гага відкриває цю музичну. Почуємось.

0: Привіт в обід! Заряджайся бадьорим настроєм на радіо New Day FM.
1: Друзі, будь-то ранкове шоу, будь-то привіт в обід, завжди ми починаємо, як мінімум, друзі, кажу за себе, я починаю із цитати, відомо всім цитати. На зв'язку Житомирщина, говорить Україна, в Україні 13 година та 9 хвилин, і ви слухаєте New Day FM. Година у нас є з вами у розпорядженні, аби поспілкуватися. Від мене обіцяє декілька історій про шоу-бізнес та не лише, ну і без неї ми нікуди, музики найвищого гатунку на New Day FM. І не забуваємо писати ваші привіти та вітання на наш незмінний та простий номер 067-107-106. Місто Звягель 91,7 FM, Малин 92, Коростені, північ Житомирщини 106, Бердичів 102 та 0, місто Житомир 102,2 FM. Ось, можна сказати, регламентні моменти виконані. Іменинники цього дня: Микола, Марія, Поліна, Микита, Кирило, Антін, Пелагея, Климент та Никифор. Привітали всіх, друзі, із сьогоднішніми іменинниками, хто почули зараз свої імена. Ну і, друзі, сьогодні відзначається Міжнародний день щедрості. Швидше за все, коли ми чуємо це слово, ми в підсвідомості маємо лише питання грошей. Але щедрими ми можемо бути не тільки в фінансовому питанні, в цьому аспекті, а можемо бути щедрими і в добрих думках, і в гарному настрої, і ділитися добрими словами. Тож, запрошуємо вас це робити. Ну а нам, українцям, слово «щедрість», напевно, асоціюється бути щедрими до нашого війська. Я вкотре наголошую, що ми маємо це робити, наскільки це дозволяє, скажімо так, наша кишеня. Я на вас запрошую про це не забувати. Ну і, друзі, в принципі, вже можна було б казати, що травень у нас розпочався. Ну і вже незабаром нас чекає головна пісенна подія цього року, а саме Євробачення. Трішки новин про ту, хто буде представляти нашу державу на цьому конкурсі, я вам розкажу буквально за декілька хвилин. Тож, залишаємо разом. І, до речі, починається, друзі, обідня перерва. В когось раніше вона почалась, в когось пізніше. Кого вона є, вам смачного. Почуємось.

0: Реклама на радіо New Day FM. Шукаєш авто з пробігом? Інтеравтоцентр. Понад 300 авто. Доступні обмін, викуп та купівля. Перевірені та з гарантією. Завітай. Житомир, вулиця Коростишівська, 1А.
1: Сусіде, ви де?
2: Татусля, у ваших бур'янах.
3: Ваша дача заросла бур'янами?
4: Вам потрібна мотокоса «Штіль».
3: Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для справжніх господарів та професіоналів. Надійність на руки, якість «Штіль».
5: Знижки на мотокоси до 15%. Звертайся лише до офіційного дилера «Штіль» у місті. Магазин «Добрий господар». Місто Коростень, вулиця Шевченка, 28. Телефон 067-440-92-16. Акція дія з 1 квітня до 31 травня. Цінки всі моторхів вашого.
6: Мега-знижки на ювелірні прикраси до мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні кабочки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас в будинку столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
7: Нарешті, національний кешбек на пальне в UPG. Оплачуй пальне карткою, підключеною до програми «Національний кешбек» і отримуй компенсацію від держави. Отримай кешбек на газ від 2 гривень, бензин від 7 гривень, дизель від 12 гривень на літрі. UPG. Заправляйся вигідно.
0: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

Друзі, про млелеку, а мова зараз іде не про саму пташку, а про ту дівчину, яка буде представляти Україну на Євробаченні. Трішечки згодом ми з вами ще поспілкуємося. Ну, а зараз маю сказати, в епоху соціальних мереж, де люди діляться своїм власним життям, своїми історіями. Ви знаєте, це було питання лише часу поділитися саме такою історією. Я не буду анонсувати.

і говорити про вершину айсберга. Просто розкажу вам цю історію. Трапилася вона в Саудівській Аравії. Отже, історія про кохання. Пара познайомилася за традицією через сім'ї. Декілька зустрічей до весілля, все за звичаями. На всіх зустрічах вона була з мейкапом, акуратним макіяжем, але помітно мінливим обличчям. Після весілля першої шлюбної ночі вона змила всю косметику, наречена, і коли вийшла з ванною, чоловік, за його словами, не впізнав її і вирішив, що сталася підміна. Наступного дня чоловік, на жаль, подав на розлучення, вказавши, що його ввели в омаду щодо зовнішності. Подібні випадки справді траплялися в різних країнах і регіонах, де зовнішність до шлюбу часто бачать лише у, як так кажуть, зібраному вигляді. Ось така, друзі, історія. Нагадаю, це в Саудівській Аравії трапилося. Ну, а що можна казати про українських дівчат? Вони завжди були, є і будуть неперевершені. Друзі, на цій неоднозначній історії ми з вами полетіли далі слухати музику тільки найвищого гатунку. Почуємось.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В.
2: Деталі на сайті.
3: Пасічники, ви готові до сезону? Обмінюйте віск на якісну вощину та обирайте необхідний інвентар для пасіки за адресою місто Житомир, вулиця Гоголівська, 8/55.
4: Маршрут змінено. На мапі Житомирщини з'явились нові АЗК UPG.
5: Заправляйся високоякісним пальним зі Штатів та Німеччини. Нарешті UPG. Нарешті більше зручних локацій.
6: Адреса нових локацій шукай в додатку UPG чи на сайті UPG.ua.
7: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Привіт в обід! Заряджайся бадьорим настроєм на радіо New Day FM.
1: Ну що, друзі, травень у нас вже настав і незабаром. Незабаром вже, ну, мало залишилося чекати, м'яко кажучи. Здавалось би, скільки разів ми говорили про Євробачення, а ось воно вже на носі. Мож, два півфінали, 12 та 14 травня, ну і 16 травня гранд-фінал Австрія. Ну і можна вже стверджувати, що Австрія стала трішки красивішою, адже як мінімум одна представниця, як мінімум одна українка, але я не сумніваюся, що їх там набагато більше, відправилася до Австрії. Мова йде про Млелеко, яка розповіла про підготовку до Євробачення. Насамперед, якщо казати офіційною мовою, то представниця України вже вирушила до Відня. Співачка розповіла, що бюджет її участі вже забезпечений більш ніж на 80%. Гроші надходять від Суспільного, українських брендів, бізнесу та меценатів. Артистка наголосила, що головне для команди був сам номер і всі витрати на нього вже покриті. Декорації закуплені та доставлені до Відня. Якість підтверджена сертифікатами. Ну, звісно, для європейської країни ось ці моменти, вони є дуже-дуже важливими. Ну, і ми безсумнівно передаємо привіт нашій дівчинці, яка вже відправилася представляти нашу державу на цьому конкурсі. А ось тепер до ваших привітів, друзі. Ірина Миколаївна на наш студійний WhatsApp написала повідомлення, з радістю його озвучуємо. Доброго дня, улюблена хвиля, і вам доброго дня, пані Ірина. Передаю привіт цьому колективу нашого магазину Юлії Сергіївні, Наталії Миколаївні і єдиному нашому хлопчикові Сергію. Бажаю всім продуктивного дня і сонячного настрою. Слава Україні! Героям слава, пані Ірина. Друзі, ну, що можна додати? Здається, небагато що можна додати. В такий-то сонячний день настрій має бути відповідним. На цій секунді ми зробимо невеличку паузу, музичну паузу, послухаємо декілька класних хітів, а я до вас ще повернуся. Ава Макс продовжує цю годину.

0: хіт в обід. Заряджайся бадьорим настроєм на радіо New Day FM.
1: Ну що, друзі, будемо з вами закривати цю єдину годину. Привіт в обід. Час, коли ми з вами спілкуємося більш частіше, ну і передаємо ваші привіти та вітання. Наостаночок поговоримо з вами про ще одну подію, яка буде знаменувати прихід літа. Прихід літа – це чемпіонат світу із футболу. Не стільки, друзі, сама, знаєте, буде зараз спортивна у нас новина, як більше вона буде стосуватися мистецтва. І мова йде про заключний поєдинок, і це безумовно, фінал. Президент ФІФА Джані Інфантіно підтвердив, що в фіналі чемпіонату світу вперше буде шоу в перерві. Як є такий вид спорту, називається Супербол. Отже, під час перерви, яка здебільшого триває саме 15 хвилин, то в фіналі вона буде 25 хвилин, тому що буде виступати гурт Coldplay. 25 хвилин, ось такий подаруночок від організаторів чемпіонату світу. Ну і якщо вже ми говоримо про виступ якихось зірок саме в перерві, то не можемо не згадати вчорашню подію, яка відбулася в місті Житомирі. Мова йде про поєдинок, футбольний поєдинок металіста та Житомирського Полісся. І було приємно бачити гурт «Дзідзьо» в нашому місті. Це було дуже-дуже феєрично. Сам не був, але, ну, кажуть люди, що це було неймовірно. Друзі, таке свято в такі важкі часи. І дехто каже, футбол не на часі, але не забуваємо, що кожен болівальник робить вагомий внесок у допомогу Збройним силам України. Ось, друзі, власне, добігає кінця. У нас привіт в обід, і ми продовжимо далі працювати. Травень в своєму розпалі. Ми з вами почуємося після 14-ї.

0: буде.
1: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
2: Ракетний удар по УМРФ і кількість загиблих зросла до 5-19 постраждалих. Уже п'ятий місяць поспіль втрати росіян переважають поповнення, дронарі виконують норматив. І житомирські поліцейські встановлюють обставини неправомірних дій у місцевій крамниці. Про це далі більше детально у студії Марічка Ткачук. Вітаю. Кількість загиблих унаслідок російського удару по місту Мерефа на Харківщині зросла до 5, постраждалих 19. Про це повідомила у телеграмі Харківська обласна прокуратура. За даними слідства, 4 травня близько 9:35 Збройні сили РФ завдали ракетного удару по місту Мерефа Харківського району. Зафіксовано влучання у дорожнє покриття. Загинули 3 жінки та 2 чоловіків, йдеться у повідомленні. Як уточнила речник облпрокуратури Валерія Чиріна у коментарі «Укрінформу». 4 людей загинули на місці удару, а у лікарні невдовзі померла тяжко поранена жінка. Ще 19 людей отримали поранення чи зазнали гострої реакції на стрес. За інформацією начальника Харківської ОВА Олега Синігубова, загинули чоловіки віком 50-63 роки та жінки 74, 41 та 52 років. 4 поранених госпіталізовані у тяжкому стані, ще 12 людей зазнали вибухових травм середньої тяжкості. В інших постраждалих гостра реакція на стрес, і люди ще продовжують звертатися за медичною допомогою. Внаслідок атаки пошкоджені житлові будинки, господарчі приміщення, магазини, заклад харчування, приміщення СТО та автотранспорт. Командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді Мадяр заявив, що у військах РФ уже п'ятий місяць поспіль зберігається від'ємне співвідношення між поповненнями та втратами особового складу. Про це йдеться у повідомленні сил безпілотних систем. За даними військових, у період із грудня по квітень у РФ мобілізували та залучили за контрактом 148 400 людей, а підтверджені втрати окупантів від уражень лише дронами становлять 156 735 людей, за даними системи ситуаційної обізнаності «Дельта». У силах безпілотних систем встановили норматив. Не менш як 30% уражень мають припадати на живу силу противника. За словами Мадяра, поточний сукупний результат за 11 місяців існування угруповання СБС становить 29,59%. За цей період підрозділи СБС верифіковано знищили та уразили понад 305 тисяч цілей, із них 90 470 жива сила противника. Лише у квітні підрозділи уразили понад 10 500 окупантів, що становить понад 31% від загального обсягу втрат живої сили противника, завданих дронами Сил оборони України. Як стверджує Мадяр, фактично кожна третя підтверджена уражена ціль забезпечена підрозділами СБС. І у соціальних мережах набув поширення допис про те, що днями неповнолітні відвідувачі у Житомирі спровокували конфлікт у торговельній залі та застосували речовину, ймовірно, сльозогінної дії щодо продавчині. За інформацією автора, подія відбулася у продуктовому магазині мікрорайону Крошня. Про це інформує Головне управління Національної поліції в Житомирській області. Зазначається, станом на 13.00 4 травня жодних звернень до поліції з цього приводу не надходило. Тож поліцейські Житомирського райуправління номер 1 розпочали перевірку викладеної в дописі інформації. Обставини події та місце знаходження причетних до неї осіб встановлюються. Правоохоронці водночас закликають, якщо ви стали очевидцями вчинення протиправних дій, негайно повідомляйте про це поліцейських на спецлінію 102. А на цьому у мене уся інформація. Почуємось за годину.
1: Новини на радіо New Day FM. Погода на радіо New Day FM.
0: Друзі, а знали ви чи ні, що ми сьогодні з вами б'ємо історичний рекорд, який був зафіксований в 2013 році. Тоді в той день було 25 градусів тепла, на сьогодні ми маємо 27. Тож цей день точно виходить в історію. Я відчуваю, що найближчі три дні аналогічно будуть бити рекорди. А ось антирекорд був зафіксований в 1994-му, -1. Нагадаю, сьогодні 27 градусів тепла, вночі 11-12 на Житомирщині, опадів не прогнозується, і сьогодні, завтра та післязавтра очікується здебільшого саме сонячна погода. Тож, друзі, можна казати, шортики, футболочки до справи. Почуємо з вами трішки згодом в Україні 14 година та 5 хвилин за Києвом. Ви слухаєте UDFM, в студії Ярослав Колесник.

0: реклама на радіо New Day FM.
1: Сусіде, ти своєю середньовічною косою збиваєш з ритму все село.
2: Купи вже мотокосу «Штіль».
3: Знижки на мотокоси до 15%.
4: Умови акції запитуйте у офіційного дилера.
3: Магазин «Добрий господар». Місто Малин, вулиця Огієнка, 57 та вулиця Симона Петлюри, 2. Телефон 067-266-8408.
4: Мотокоси «Штіль». Живи в ритмі сучасності.
3: Акція дія з 1 квітня до 31 травня. Цінки з кінотарифів вашого оператора.
5: Мега-знижки на ювелірні прикраси. До мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні каблучки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас в будинку столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
6: Нарешті! Високоякісне пальне UPG ще вигідніше. Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе.
0: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день, нові можливості.
7: Соціальна реклама.
8: Доєднуйся до війська. Захищай країну у складі 153-ї окремої механізованої бригади. Усі деталі рекрутингу за телефоном 068-579-2535 або на Facebook та Instagram сторінках 153-ї окремої механізованої бригади.
7: Соціальна реклама.

0: Вимагають. Актуальні спортивні новини на New Day FM.
1: Українська тенісистка стала чемпіонкою WTA і вперше в історії, швидше за все, тренером збірної України стане іноземець. Про це поговоримо в цьому випуску новин спорту. Рушаймо. Марта Костюк обіграла росіянку і стала чемпіонкою WTA 1000 у Мадриді. Друга ракетка України здобула найбільший титул в кар'єрі, перемігши у фіналі так звану нейтральну Міру Андрієву 2-0, 6-3, 7-5. За перемогу 23-річна тенісистка отримала 1 мільйон євро призових. Вже в понеділок вона повернулася до топ-20 світового рейтингу, піднявшись на рекордну для себе 15-ту позицію. Ну, а головне, що Марта увійшла в історію як перша українська тенісистка, яка в одному сезоні дійшла до фіналів усіх категорій турнірів WTA 250, 500 і 1000. Після перемоги вона виконала сальто назад, яке пообіцяла зробити ще після перемоги в 1/8 фіналу. Символічний жест, що підкреслив масштаб її тріумфу. З однієї сторони, так, друзі, можна казати, що це все дуже приємно, а з іншої сторони, ну, а хто допустив цю нейтральну спортсменку до змагання? Але це, здається, питання риторичне. Ну, і маємо сказати, що не Маркевич, а збірну України вперше в історії швидше за все очолить тренер-іноземець. Андреа Мальдера, здається, це ім'я потрібно запам'ятовувати. Стане, здається, знову ж таки кажу, саме, здається, новим головним тренером збірної України. Про це повідомляє відомий блогер і коментатор Віктор Вацько. Раніше Мальдера працював у структурі Мілана, де був тренером з розвитку техніки та аналітиком. Після цього італієць 5 років працював у штабі збірної України, де був помічником нинішнього президента УАФ Андрія Шевченка. У 21-му році приєднався до англійського Брайтона, де був асистентом Роберто де Дзербі. Останнім місцем роботи 54-річного Мальдери був французький Марсель. Фахівець виконував обов'язки асистента головного тренера в штабі того ж самого Роберто де Дзербі. Як і завжди, зичимо всім перемог по життю та насамперед нашій батьківщині вболіваємо лише за наших.
0: Наші перемагають. Актуальні спортивні новини на New Day FM.

0: Програма на радіо New Day FM.
1: Сусіде, ви де?
2: Татуся, у ваших бур'янах.
3: Ваша дача заросла бур'янами?
4: Вам потрібна мотокоса «Штіль».
5: Мотокоси та газонокосарки «Штіль» для справжніх господарів та професіоналів. Надійність на руки, якість «Штіль».
6: Знижки на мотокоси до 15%. Звертайся лише до офіційного дилера «Штіль» у місті. Магазин «Добрий господар». Місто Коростень, вулиця Шевченка, 28. Телефон 067-440-92-16. Акція діє з 1 квітня до 31 травня. Цінки всіх тарифів вашого оператора.
7: Нарешті, національний кешбек на пальне в UPG. Оплачуй пальне карткою, підключеною до програми «Національний кешбек» і отримуй компенсацію від держави. Отримай кешбек на газ від 2 гривень, бензин від 7 гривень, дизель від 12 гривень на літрі. UPG. Заправляйся вигідно.
8: Бердичів будується, а ви? Якщо плануєте дах чи паркан, зверніться до місцевого виробника, якому довіряють. Дім покрівлі та фасаду – це профнастил напряму з виробництва, без переплат і зайвих очікувань. Підберемо, порадимо, виготовимо. Все в одному місці. Телефонуйте 067 100 22 75. Місто Бердичів, вулиця Максима Залізняка, 13. Дім покрівлі та фасаду – свій виробник у Бердичеві.
0: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: науки і техніки. Слухай рубрику «Техноскарб». «Техноскарб».
1: Ну, а зараз, напевно, найближчі хвилини для тих, хто любить і цікавиться технологіями. В «Техноскарбі» сьогодні вам розкажу про технології в медицині та про конструктор «Лего». Давайте залітати. Отже, компанія «Лего» випускає офіційний, так можна сказати, квиток у дитинство. А саме набір за мотивами культової «Сега» з 90-х. Хто пам'ятає саме цю приставку, тож вам ця новина буде дуже близькою. Всередині, друзі, як то кажуть, в «Лего» все по канону. Сама консоль на 479 деталей, легендарний картридж із «Соніком» та одразу два геймпади. Розробники врахували регіональні особливості, тому в комплексі йдуть і наклейки для «Genesis» і «Mega Drive». Найприємніше тут – це вартість. Цього лише $40 за таку дозу ностальгії. Реліз намічено на 1 червня цього року, тож вже можна готувати місце на полиці поруч із касетами. Така доза ностальгії. Друзі, 3 хвилинки, я до вас повертаюся.
0: Новинки науки і техніки. Слухай рубрику «Техноскарб». «Техноскарб».

0: Новинки науки і техніки. Слухай рубрику «Техноскарб».
1: І наостаночок, друзі, як і обіцяв, говоримо про технології в медицині, зокрема про хірургію. Будемо говорити, яка виходить на так званий автопілот. Знайомтеся на робот SRT-H. Вперше самостійно провів етап операції з видалення жовчного міхура. Його так звані мізки тренували на 17 годинах відео реальних операцій. Причому система аналізувала не тільки ідеальні дії, а й помилки лікарів та методи їх виправлення. Тепер робот не просто залізяка, а повноцінний асистент, який розуміє людську мову. Хірургом достатньо просто скомандувати: постав затискач, і цей робот SRT-H виконує це без жодних вагань. Ще й зарплати не просить. Друзі, ну ось, власне, на сьогодні моє перебування в студії New DFM добігло свого кінця. Я, як завжди, всім кажу па-па, і все буде Україна. Почуємось вже завтра на цьому ж місці.
0: Новинки науки і техніки. Слухай рубрику

0: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: На Гуляйпільському напрямку росіяни перегруповуються після втрати наступальних спроможностей. Росіян доводиться вмовляти забирати своїх із полону. Цікавляться лише північнокорейцями. І за минулий тиждень патрульні Житомирщини покарали понад 800 порушників ПДР. Про це далі більше детально у студії Марічка Ткачук. Вітаю. На Гуляйпільському напрямку зафіксовано зменшення бойової активності російських військ, які після невдачі змушені змінювати угруповання та переносити терміни захоплення населених пунктів. Про це у коментарі «Укрінформу» повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин. Щодо Гуляйпільського напрямку, то тут трохи зменшилася бойова активність, але тут Сили оборони України намагалися перехопити ворожу ініціативу у проведенні штурмових дій. Ворог не мав суттєвих успіхів на ділянці фронту від Добропілля до північних околиць Гуляйполя, тому був змушений своє командування перекинути на іншу ділянку фронту біля населених пунктів Залізничне, Гуляйпільське, Чарівне, Мирне та у напрямку Верхньої Терси, сказав речник. Волошин додав, що за даними розвідки противник намагається змінити угруповання підрозділів, які брали участь у штурмових діях, оскільки вони фактично втратили свої наступальні спроможності і наразі будуть виведені у тил до центрів підготовки, навчальних центрів і полігонів для відновлення боєздатності. Натомість на цю ділянку заходить інше вороже угруповання. За словами речника, ворог намагається дистанційно мінувати логістичні шляхи, щоб ізолювати підрозділи Сил оборони України на передніх позиціях, відрізати їх від постачання, а надалі штурмувати та знищувати позиції ударами авіації, дронів і артилерійським вогнем, після чого проводити наступальні дії на цих позиціях. Російська сторона нині майже нікого не просить передати на обмін військовополоненими, інколи їх доводиться вмовляти забирати своїх громадян. Про це розповів керівник секретаріату координаційного штабу із питань поводження із військовополоненими Богдан Охріменко в інтерв'ю «Укрінформу». Це стосується також іноземців, які воювали за Росію. У нас у полоні їх уже достатньо багато. У перемовному процесі росіяни ними не цікавляться. Не було жодного запиту від російської сторони, крім запитів щодо північних корейців. Кілька разів вони запитували, чи готові ми віддати саме північнокорейців, сказав Охріменко. Він назвав питання із полоненими солдатами з КНДР делікатним, оскільки згідно з міжнародним гуманітарним правом відповідальність за них несе країна, яка залучила їх до збройного конфлікту. За його словами, Україна готова буде розглянути питання полонених північнокорейців, які за даними медіа просили передати їх Південній Кореї, якщо дипломати, юристи знайдуть механізми. У координаційному штабі зазначили, що останнім часом Росія також не цікавиться тими священниками УПЦМП, яким в Україні закидають зраду та колабораціонізм. І за тиждень з 27 квітня по 3 травня у Житомирській області патрульні склали 810 адмінматеріалів на порушників ПДР та покарали 5 п'яних водіїв. Про результати роботи в інфографіці повідомила прес-служба патрульної поліції в Житомирській області. Упродовж тижня патрульні опрацювали 321 виклик, склали 841 адміністративний матеріал, із яких 810 за порушення ПДР. Затримали трьох підозрюваних у вчиненні кримінальних правопорушень, а також склали 5 адміністративних протоколів за керування транспортними засобами у стані сп'яніння, йдеться в інфографіці. Нагадаю, з 20 по 26 квітня у Житомирській області патрульні склали 872 адмінматеріали, серед них 840 на порушників ПДР. А на цьому у мене уся інформація. Станом на 15-ту почуємось за годину.
0: Новини на радіо New Day FM.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Мега-знижки на ювелірні прикраси. До мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні каблучки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас в будинку столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
2: Шукаєш інтернет, який не зникає разом зі світлом? Ультранет Груп – це твоя повна енергонезалежність. Ми підключаємо миттєво, щоб ви літали в мережі без пауз. Наша техпідтримка працює 24/7, а офіс у центрі Хорошева завжди відкритий для вас за адресою вулиця Героїв України, 13. Ультранет Груп. Обирай найкраще. Ми завжди поруч. Деталі за номером 098-419-3000. 063-419-3000.
3: Маршрут змінено. На мапі Житомирщини з'явились нові АЗК UPG.
4: Заправляйся високоякісним пальним зі Штатів та Німеччини. Нарешті UPG. Нарешті більше зручних локацій.
5: Адреси нових локацій шукай в додатку UPG чи на сайті UPG.ua.
6: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.
7: Соціальна реклама.
8: Війна триває усюди. Але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
9: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
10: Крапку ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
7: Соціальна реклама.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Сусіде, ви де?
2: Татуся, у ваших бур'янах.
3: Ваша дача заросла бур'янами?
4: Вам потрібна мотокоса «Штіль».
5: Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для справжніх господарів та професіоналів. Надійність на руки, якість «Штіль».
6: Знижки на мотокоси до 15%. Звертайся лише до офіційного дилера «Штіль» у місті. Магазин «Добрий господар». Місто Коростень. Вулиця Шевченка, 28. Телефон 067-440-92-16. А це діста шовпіння до 31 травня. Цінки всі мотарки вашого оператора.
7: Весна йде, бджола гуде. Димар до меду заведе. Все для здоров'я пасіки в бджолиній лавці. За адресою місто Житомир. Вулиця Гоголівська, 8/55.
8: Нарешті. Високоякісне пальне UPG ще вигідніше.
9: Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе.
0: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день, нові можливості.

0: радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: Росіяни за добу атакували 5 об'єктів Нафтогазу на Сумщині та Харківщині. Частина визнаних обмежено придатними повинні мати можливість звільнитися зі служби. І за минулу добу на Житомирщині ліквідували 15 загорянь сухої рослинності. Про це далі більше детально у студії Марічка Ткачук. Вітаю. Упродовж доби 3 травня російські війська атакували 5 інфраструктурних об'єктів групи «Нафтогаз» у Сумській та Харківській областях. Про це повідомляє прес-служба групи. Є пошкодження обладнання, на об'єктах виникли пожежі, довелося тимчасово зупинити виробничі процеси. Інтенсивність ворожих атак зростає, прокоментував голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький. Зараз на місці влучань фахівці ДСНС та «Нафтогазу» вживають заходів для мінімізації наслідків. Нагадаю, російські військові 1 та 2 травня атакували об'єкти «Нафтогазу» у Харківській, Запорізькій і Дніпропетровській областях. Був поранений співробітник компанії. Нинішній підхід до проведення військово-лікарських комісій та роботи ТЦК, на думку Офісу військового омбудсмена, потребує змін. Про це заявили в Офісі військового омбудсмена на запити громадського. У відомстві вважають, що потрібно внести зміни у наказ Міністерства оборони України номер 402, який регламентує проведення ВЛК, щоб певна частина військовослужбовців, які зараз визнані обмежено придатними, були визнані непридатними і мали можливість звільнитися зі служби. Окрім того, там закликають усунути юридичну колізію між підставами для звільнення із військової служби та підставами для отримання відстрочки від мобілізації. Через це виникають ситуації, коли людина не підлягає мобілізації та, якщо вже служить, не може звільнитися. Що ж до реформи ТЦК та СП, в Офісі військового омбудсмена наголошують, їхня позиція залишається незмінною. Військовослужбовці ТЦК та СП не повинні займатися примусовою мобілізацією. Згідно із законодавством, примусом повинні займатися правоохоронні органи, зокрема спеціально підготовлені поліціянти, які краще вміють убезпечити себе та ефективніше комунікують із цивільним населенням. Основні завдання військовослужбовців ТЦК та СП – формування мобілізаційного плану, постановка на облік, розподіл особового складу, а також соціальна підтримка, зауважують в Офісі. І щойно заморозки відступили. На Житомирщину прийшло тепло, різко зросла кількість пожеж в екосистемах. Лише за минулу добу рятувальники ліквідували 15 загорянь сухої рослинності на загальній площі понад 8 гектарів. Про це інформує прес-служба головного управління ДСНС в Житомирській області. Повідомляється, наймасштабніша пожежа вчора сталася у селі Шоломки Коростенського району. Там вогонь охопив близько 2,5 гектарів сухої трави. Надзвичайники нагадують, у період надзвичайного рівня пожежної небезпеки навіть один недопалок чи непогашений сірник, кинутий у суху траву, може призвести до масштабної пожежі. А на цьому у мене уся інформація. Станом на 16-ту почуємось за годину.
0: Новини на радіо New Day FM. Погода на радіо New Day FM.
2: Мої вітання друзям, 16 година в Україні. З вами Сергій Шателюк і розповім, що там підготували синоптики на сьогоднішній день, та й на вівторок і на середу. Як і було, увесь день у Житомирі та області небо буде ясним. Ну і хмари не засмутять його своєю присутністю до пізнього вечора. На сьогодні без опадів. На даний момент маємо плюс 27, а увечері теплих плюс 20 і майже не буде вітру. На завтрашній день від плюс 11 вночі до теплих плюс 28 в день. Сонячна погода протримається весь день, буде без опадів, і в середу рівна та сама ситуація, тільки вночі дещо тепліше. Плюс 15, день плюс 28 і сонечко.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Мега-знижки на ювелірні прикраси. До мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні каблучки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас в бутику столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
2: Нарешті, національний кешбек на пальне в UPG. Оплачуй пальне карткою, підключеною до програми «Національний кешбек» і отримуй компенсацію від держави. Отримай кешбек на газ від 2 гривень, бензин від 7 гривень, дизель від 12 гривень на літрі. UPG. Заправляйся вигідно.
3: А ви знаєте, де в Чуднові замовити якісний профнастил та металочерепицю? Записуйте адресу. Вулиця Житомирська, 12. Біля автостанції знаходиться офіс бердичівського виробника профнастилу «Дім покрівлі та фасаду». В нашому асортименті ви знайдете найсучаснішу металочерепицю, гарантійний металопрофіль, секційні європаркани, водостічні системи, профільну трубу та інші матеріали для вашого даху та паркану. Ми доставляємо матеріали до Чуднова безкоштовно. Та ще й за ціною виробника. Дім покрівлі та фасаду. Телефонуйте прямо зараз. 067-905-22-75. 067-905-22-75.
0: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: вечір. Рекомендації новинок, кращі кінострічки різних жанрів, цікаві факти та історії з залаштунків. Твоє кіно починається тут.
1: Вітаю, друзі! З вами Сергій Шателюк. І сьогодні, якщо хочете чогось такого кіно, знаєте, з енергією, драйвом і таким теплом, то ловіть нову легенду. У рубриці «Кіно на вечір» сьогодні «Вовк з Уолл-стріт». Це історія Джордана Белфорта, брокера, який починає з нуля. Ну і дуже швидко забуває, що таке достатньо. Гроші, вечірки, шалені витрати, життя на максимумі. І все це настільки швидко, що іноді здається, ніби ти дивишся. Це не фільм, а якийсь атракціон. Ну і тут кайф у тому, що це не вигадка, це прямо реальна історія, просто ну трошки перебільшена, ну або не трошки. Фільм дуже смішний, дуже зухвалий, ну і дуже чесний у своїй дикості. Тут показують не успіх, а те, що за ним стоїть. Хаос, залежність і момент, коли ти вже не керуєш життям, воно керує тобою. Цікавий факт, що сам Леонардо Ді Капріо настільки вжився в роль, що багато сцен імпровізував. І саме вони стали просто культовими. Та сама сцена з перекосом від таблеток – це чистий імпровіз. Ну, це фільм, після якого хочеться або заробляти мільйони, або хоча б не витрачати всі гроші в перший же день після зарплати. Тож, якщо сьогодні хочеться драйв, гумор і трохи ого, як вони живуть, то «Вовк з Уолл-стріт» заходить на всі 100.
0: Тут зустрічаються прем'єри та легенди кіно. Обирай, що подивитись сьогодні разом з нами.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Сусіде, ти своєю середньовічною косою збиваєш з ритму все село.
2: Купи вже мотокосу «Штіль».
3: Знижки на мотокоси до 15%.
4: Умови акції запитуйте у офіційного дилера.
3: Магазин «Добрий господар». Місто Малин, вулиця Огієнка, 57 та вулиця Симона Петлюри, 2. Телефон 067-266-8408.
4: Мотокоси «Штіль». Живи в ритмі сучасності.
3: Акція дія з 1 квітня до 31 травня. Цінки з кінотарифів вашого оператора.
5: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожного і покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В.
3: Деталі на сайті.
6: Маршрут змінено. На мапі Житомирщини з'явились нові АЗК UPG.
7: Заправляйся високоякісним пальним зі Штатів та Німеччини. Нарешті UPG. Нарешті більше зручних локацій.
3: Адреса нових локацій шукай в додатку UPG чи на сайті UPG.ua.
8: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

ж, друзі, поговоримо трохи про легенди, як потрапити на роботу і як з неї не вилетіти. Здається, ринок роботи знову змінює правила гри, ну і в стартапах уже частіше дивляться не на досвід, на таку, знаєте, амбітність і внутрішній двигун людини. Ну, тобто, логіка така, краще взяти того, хто горить і хоче рвати вперед, ніж того, хто вже багато років у темі, але мислить обережно. Ну і навіть більше, дехто вважає, що великий досвід іноді заважає, бо людина починає мислити шаблонно. Тому зараз активно звертають увагу на молодих, таких, знаєте, зелених кандидатів, які не бояться ризикувати, не думають про провал і готові пробувати нове без страху. Виходить такі цікава штука іноді. Іноді впевненість і оце нахабство стають майже такими ж важливими, як і навички.

Поговорили трохи про тренди того, як потрапити на будь-яку роботу і пройти співбесіду. Ну а зараз поговоримо про те, чого не потрібно робити на роботі. Ну і взагалі, знаєте, чого, певно, будь-який роботодавець не хотів би побачити. Новина, яка звучить як мрія багатьох, хто зараз знаходиться на роботі, і в Сеулі провели чемпіонат із денного сну. Так, усе серйозно. Учасники змагалися, хто краще відпочине, хто довше поспить. Ну і беруть участь у ньому не професійні сонологи, а звичайні люди, які постійно не досипають. Переміг чоловік віком понад 80 років, а друге місце зайняв офісний працівник, який працює в нічні зміни. Ну і це виглядає як дуже такий точний сигнал нашого часу. Сон із базової потреби перетворився на дефіцитний ресурс. Тож, якщо колись з'являється вакансія про професійно поспати, конкуренція, повірте, там буде серйозно.

0: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: ППО, енергетика і дипломатія. Підсумки зустрічі Зеленського із партнерами. ЗМІ розвідка стверджує, що Кремль різко посилив особисту безпеку Путіна. І на Коростенщині травма у ДТП отримав мотоцикліст. Поліцейські встановлюють обставини події. Про це далі більше детально у студії Марічка Ткачук. Вітаю. Президент України Володимир Зеленський провів зустрічі з європейськими лідерами на полях саміту Європейської політичної спільноти. Про це український лідер повідомив за результатами зустрічі. У зустрічі взяли участь лідери низки європейських держав і міжнародних інституцій. Детально обговорили посилення ППО, виробництво необхідних європейських систем і ракет, підтримка програми «Пюрел» і можливості забезпечити Європу власними антибалістичними засобами, повідомив Зеленський. За його словами, Канада оголосила про новий внесок у програму, додаткові 200 мільйонів доларів. Також було підтверджено, що постачання антибалістичних ракет для України триває у межах раніше досягнутих домовленостей. Окремо учасники зустрічі торкнулися дипломатичних процесів. Зокрема, обговорили можливість їх активізації та координацію з партнерами, включно зі США. Також йшлося про ситуацію на фронті. За словами президента, партнери відзначили, що позиції України залишаються сильними. Крім того, під час переговорів обговорили питання захисту енергетики. Україна розраховує на реалізацію пакету підтримки обсягом 90 мільярдів євро, зокрема для підготовки до опалювального сезону. Кремль різко посилив особисту безпеку навколо російського президента Володимира Путіна, встановивши систему спостереження у будинках близьких співробітників у рамках нових заходів, викликаних хвилею убивств високопоставлених російських військових та побоюваннями щодо державного перевороту. Про це відомо згідно зі звітом Європейського розвідувального агентства, отриманим CNN. Зокрема, кухарям, охоронцям та фотографам, які працюють із російським президентом, заборонено користуватися громадським транспортом, йдеться у повідомленні. Зазначається, що відвідувачі кремлівського лідера повинні проходити двічі перевірку, а ті, хто працює поруч із ним, можуть користуватися лише телефонами без доступу до інтернету. Деякі з цих заходів були вжиті в останні місяці після убивства високопоставленого генерала у грудні, що викликало суперечку у вищому керівництві Російської служби безпеки, йдеться у звіті. Вони свідчать про зростаюче занепокоєння у Кремлі, оскільки він стикається зі зростаючими проблемами всередині країни та за кордоном, включаючи економічні проблеми, посилення ознак інакомислення та невдачі на полі бою в Україні. У звіті йдеться, що російські співробітники Служби безпеки різко скоротили кількість місць. Зазначається, що до цього року він ще не відвідував військових об'єктів, незважаючи на регулярні поїздки у 2025 році. Щоб обійти ці обмеження, Кремль публікує попередньо записані його знімки. І на Коростенщині травму у ДТП отримав мотоцикліст. Дорожньо-транспортна пригода сталася 3 травня близько 19:10 неподалік села Васьковичів Коростенської громади. Про це інформує Головне управління Національної поліції в Житомирській області. Попередньо встановлено, що 25-річний житель громади, рухаючись мотоциклом «Ліфан», не впорався із керуванням та допустив падіння на узбіччя. Унаслідок ДТП водій отримав травми, його було госпіталізовано до нейрохірургічного відділення лікарні. Наразі слідчі поліції розпочали досудове розслідування. Водночас правоохоронці закликають водіїв-двоколісників не перевищувати безпечну швидкість руху та не виконувати небезпечні маневри. Також враховувати дорожню обстановку та стан дорожнього покриття, а ще використовувати захисне спорядження. А на цьому у мене уся інформація. Наступний випуск новин за годину.
0: Новини на радіо New Day FM. Погода на радіо New Day FM.
2: Що ж, друзі, ввечері, як і зараз, у Житомирі та області отримується ясна погода. Без опадів маємо плюс 26, ввечері плюс 20, безвітряно. Ну а вночі температура знизиться до плюс 11. На завтрашній день максимально плюс 28. І сонячна погода буде триматися весь день без хмар і без опадів. На завтра майже не буде вітру від 2 до 3 метрів на секунду, а в середу від плюс 15 до плюс 29. Майже літо, друзі, майже літо. літо за вікном. В четвер буде хмарно з проясненнями і від плюс 16 до плюс 26 і також без опадів.

0: Реклама на радіо New Day FM. Шукаєш авто з пробігом? Інтеравтоцентр. Понад 300 авто. Доступні обмін, викуп та купівля. Перевірені та з гарантією. Завітай. Житомир, вулиця Коростишівська, 1А. Шукаєш інтернет, який не зникає разом зі світлом? Ультранет Груп – це твоя повна енергонезалежність. Ми підключаємо миттєво, щоб ви літали в мережі без пауз. Наша техпідтримка працює 24/7, а офіс у центрі Хорошева завжди відкритий для вас за адресою вулиця Героїв України, 13. Ультранет Груп. Обирай найкраще. Ми завжди поруч. Деталі за номером 098-419-3000. 063-419-3000.
1: Нарешті! Високоякісне пальне UPG ще вигідніше!
2: Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе!
0: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.
3: Соціальна реклама.
4: На землі, в небі, в морі, на відстані, в тилу ворога, на перемовинах. Війна триває всюди. Але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
5: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
4: Крапку ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
3: Соціальна реклама.

0: на New Day FM. Вітаю, друзі! З вами, як завжди, Сергій Шателюк. І сьогодні говоримо не тільки про автомобілі, але й про дороги. Ось після зими дороги виглядають так, ніби їх хтось тестував на міцність, ну і вони не пройшли цей тест. Отже, на Житомирщині підрахували масштаби. 165 тисяч квадратних метрів ям. Ну, щоб ви розуміли, це вже не якась десь там ямка, це прям ціла карта квестів для підвізки. Ну і це ще не все. 38 стихійних сміттєзвалищ, 156 кілометрів узбіч треба підрівняти, майже 2 кілометри відбійників ремонтувати, ну і понад 1300 кілометрів розмітки оновити. Тобто роботи, ну, як після великого ремонту, тут тільки це, ну, з дорогами. Хороша новина. Бригади вже працюють, латки латають, рух трохи, знаєте, приводять до ладу, але поки що водіям варто бути максимально уважними. Бо зараз ситуація просто, ну, класична. Їдеш, ніби дорога є, потім бац, і вже тест на амортизатори. Тому тримайте дистанцію, не летіть на осліп, ну і дивіться не тільки вперед і під ноги, але ще й під колеса. Бо цієї весни головне правило на дорозі просте. Об'їхав в яму, це вже маленька перемога.
1: Повний бак. Найкращий супутник в дорозі життя на New Day FM.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Сусіде, ви де?
2: Татуся, у ваших бур'янах.
3: Ваша дача заросла бур'янами?
4: Вам потрібна мотокоса «Штіль».
5: Мотокоси та газонокосарки «Штіль» для справжніх господарів та професіоналів. Надійність на руки, якість «Штіль».
6: Знижки на мотокоси до 15%. Звертайся лише до офіційного дилера «Штіль» у місті. Магазин «Добрий господар». Місто Коростень, вулиця Шевченка, 28. Телефон 067-440-92-16. Акція дія з 1 квітня до 31 травня. Цінки всіх тарифів вашого оператора.
7: Пасічники, ви готові до сезону? Обмінюйте віск на якісну вощину та обирайте необхідний інвентар для пасіки за адресою місто Житомир, вулиця Гоголівська, 8/55.
8: Нарешті, національний кешбек на пальне в UPG. Оплачуй пальне карткою, підключеною до програми «Національний кешбек» і отримуй компенсацію від держави. Отримай кешбек на газ від 2 гривень, бензин – від 7 гривень, дизель – від 12 гривень на літрі. UPG. Заправляйся вигідно.
9: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: новинки науки і техніки. Слухай рубрику «Техноскарб». «Техноскарб».
1: Сьогодні в техноскарбі про простий лайфхак для фото, ну і про використання штучного інтелекту в дуже особистих цілях. Спочатку про зйомку, яка виглядає дорожче, ніж є, ну а потім про цифрові копії людей. Почнемо з фото, і зараз увага для всіх чоловіків, де хлопців, кого іноді просять ваші дівчата чи жінки, сфотографуй мене нормально. У соцмережах завірусився простий прийом для зйомки, зараз записуйте. Відійти приблизно на 10 кроків назад і використати зум 2x, 5x або навіть 8x. За рахунок цього змінюється перспектива, об'єкт виглядає більш природно, а фон підтягується ближче і стає виразнішим. У результаті в кадрі є не тільки людина, але й повноцінна атмосфера навколо. Ну і це той випадок, коли якісні фото залежать не від техніки, а від правильного підходу.
0: Новинки науки.

0: Новинки науки і техніки. Слухай рубрику «Техноскарб». «Техноскарб».
1: Ну а зараз говоримо про штучний інтелект і психологію. І у Китаї набирає популярності сервіс, який створює цифрові копії колишніх партнерів. Користувачем завантажує там листування, фото колишнього, активності у соцмережах, і нейромережа відтворює стиль спілкування, реакції та поведінку людини. Такі копії використовуються, щоб пережити розставання. Фактично це спосіб договорити те, що не було сказано. Це новий напрям використання технологій, де штучний інтелект працює вже не тільки з інформацією, але й з емоційним досвідом людини.

0: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на Радіо New Day FM.
1: Російський дрон «Клин» зі штучним інтелектом містить іноземні деталі. УГУР назвали країни. У Житомирі поліцейські разом із містянами врятували військового, у якого стався судомний напад. І найбільшим роботодавцем у Житомирській області залишається місцева мережа АЗС. Про це далі більше детально у студії Марічка Ткачук. Вітаю. Українська розвідка встановила, що російський безпілотник «Клин» оснащений штучним інтелектом та містить деталі іноземного виробництва. Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України. За даними розвідників, «Клин» розробила російська компанія «Робоавіа», що розташована у Ростовській області РФ. Безпілотник має розмах крил 1,9 метра. УГУР кажуть, що важливою відмінністю «Клина» є використання технології машинного зору із можливістю автоматичного захоплення цілі, реалізованого на базі комп'ютерного модуля зі США. Подібні рішення вже були ідентифіковані раніше в інших російських безпілотниках. Також зазначається, інші деталі БПЛА містять компоненти австралійських, американських, швейцарських, китайських, тайванського та південно-корейського виробників, встановили в ГУР. Додам, «Клин» може нести кумулятивну або фугасну бойову частину за важки до 5 кілограмів. Ще однією характерною відмінністю цього БПЛА є можливість коригувати курс заходу на ціль за різних кутів атаки на різній швидкості. Заявлена виробником максимальна швидкість під час заходу на ціль – 300 км на годину. У Житомирі поліцейські разом із містянами врятували військового, у якого стався судомний напад. Подія сталася ввечері 28 квітня на вулиці Князів Острозьких. Про це інформує Головне управління Національної поліції в Житомирській області. Повідомляється, екіпаж сектору протидії домашньому насильству у складі начальника В'ячеслава Черниша та старшого інспектора В'ячеслава Лесика, прямуючи на виклик, помітили скупчення людей неподалік багатоповерхівки. Тож поліцейські зупинилися для з'ясування обставин. Пряма мова. Ми побачили, що місцеві жителі оточили чоловіка у військовому однострої, який лежав на землі без свідомості. У нього були судоми, обличчя посиніло, тож ми розпочали негайні дії для надання допомоги, розповідає В'ячеслав Черниш. Повідомляється, поліцейські привели потерпілого до тями і з допомогою очевидців отримували його у стабільному боковому положенні та контролювали стан до приїзду швидкої. Медики госпіталізували 47-річного житомирянина, нині його життю нічого не загрожує. І Open Data Bot оновив щорічний рейтинг найбільших роботодавців України у кожному регіоні, проаналізувавши дані фінансової звітності українських підприємств. Про це йдеться у матеріалі, оприлюдненому 4 травня, пише Житомир.Інфо дослівно. Найбільшим роботодавцем столиці та загалом України традиційно залишається Укрзалізниця – 169 тисяч 952 працівники. За рік співробітників там поменшало на 4,9%, пише видання. Щодо Житомир. Умарської області, то лідер не змінився. Лідирує мережа АЗК UPG 4154 співробітники. За рік компанія збільшила штат на 8%. Юридична адреса приватного підприємства «Укрпалетсистем», Житомирська область, Коростенський район, село Ушомар. Дохід за 2025 рік становить понад 43 мільярди 196 мільйонів гривень, а чистий прибуток – більш як 79 мільйонів гривень. А на цьому у мене уся інформація. Почуємось за годину.
0: Новини на радіо New Day FM. Погода на радіо New Day FM.
2: Що ж, друзі, майже маємо захід сонця. На даний момент маємо плюс 25. Плюс 20 очікуємо ввечері. Ну і безвітряну погоду. На завтра також сонячну погоду в Житомирі області. Будемо отримувати ці, знаєте, класні дні. Плюс 11 завтра вночі. Ну і плюс 28 максимально очікуємо в день. На середу ж від плюс 15 до плюс 28. І також без опадів. В четвер плюс 16, плюс 26. Хмарно з проясненнями.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Сусіде, ти своєю середньовічною косою збиваєш з ритму все село.
2: Купи вже мотокосу «Штіль».
3: Знижки на мотокоси до 15%.
4: Умови акції запитуйте у офіційного дилера.
3: Магазин «Добрий господар». Місто Малин, вулиця Огієнка, 57 та вулиця Симона Петлюри, 2. Телефон 067-266-8408.
4: Мотокоси «Штіль». Живи в ритмі сучасності.
3: Акція дія з 1 квітня до 31 травня. Цінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожного і покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В.
3: Деталі на сайті.
6: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Lunchbox на New Day FM. Твій кращий рецепт нового дня.
1: Вітаю, друзі! З вами, як завжди, Сергій Шателюк. Ну і розповім, як сьогодні приготувати щось ввечері смачненьке. Якщо хочеться чогось незвичайного, але щоб готувалося вдома, без зайвого стресу, ловіть варіант, який точно здивує. У рубриці «Ланчбокс» сьогодні турецьке піде. Так, те саме човник піца, тільки соковитішим, ну і з характером. Що потрібно буде нам для тіста? Це 350 грамів теплого молока, 14 грамів цукру, 10 грамів сухих дріжджів, 60 грам оливкової олії, 7 грамів солі, ну і 500-550 грам борошна. Начинка буде наступною. 500 грам фаршу, 1 цибулина, 1 болгарський перець, 150 грам томатного соусу, ну, чесник, спеції, зелень, все за смаком. Готуємо. Дріжджі з цукром розчиняємо в теплому молоці і даємо їм прокинутися, так би мовити, хвилин 10. Додаємо сіль, олію, борошно, змішуємо м'яке тісто, ну і залишаємо його в теплі десь так на годинку. Тим часом робимо начинку. Змішуємо фарш, подріблену цибулю, перець, часник, томатний соус і спеції. Тісто ділимо на 3-4 частини, розкачуємо овальні коржі. Викладаємо начинку, залишаємо, знаєте, вільні краї, загортаємо їх, формуємо човник і защіплюємо кінці. Змащуємо края яйцем, можна присипати трошечки так кунжутом і в духовку 200 градусів 15-20 хвилин до рум'яної скоринки. У результаті ароматна випічка з соковитою начинкою, яка легко може стати головною стравою вечора. Смачного вам, ну і кулінарних подорожей, навіть не виходячи з кухні.
0: Ланчбокс – твій кращий рецепт нового дня на New Day FM.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Мега-знижки на ювелірні прикраси. До мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні каблучки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас в бутику столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
2: Нарешті, національний кешбек на пальне в UPG. Оплачуй пальне карткою, підключеною до програми «Національний кешбек» і отримуй компенсацію від держави. Отримай кешбек на газ від 2 гривень, бензин від 7 гривень, дизель від 12 гривень на літрі. UPG. Заправляйся вигідно.
3: Бердичів будується, а ви? Якщо плануєте дах чи паркан, зверніться до місцевого виробника, якому довіряють. Дім покрівлі та фасаду – це профнастил напряму з виробництва, без переплат і зайвих очікувань. Підберемо, порадимо, виготовимо. Все в одному місці. Телефонуйте 067 100 22 75. Місто Бердичів, вулиця Максима Залізняка, 13. Дім покрівлі та фасаду – свій виробник у Бердичеві.
0: Розміщення реклами на New Day FM 067 306 106. New Day FM. Новий день, нові можливості.

друзі, чи то історія, чи легенда маю для вас. І знаєте, це наче якийсь сюжет із серіалу, але ні. У Швейцарії з'явився новий король. 31-річний хлопець скористався лазівкою в законах і захопив 29 акрів землі та оголосив себе королем. За законами Швейцарії, якщо немає претензій, будь-хто може забрати землю, ну, чим чоловік і скористався в цілому, отримавши 148 безгосподарських ділянок і тепер бере плату на використання доріг і землі. Уряд у шоці, ну і терміново шукає спосіб закрити цю лазівку, адже формально все відбувається за законом. Ну і саме такі випадки змушують оце державу переглядати правила, ну щоб уникнути у подальшому таких ситуацій. Тобто іноді достатньо знайти лазівку і можна влаштувати собі маленьке королівство.

Ну а тепер трохи атмосферної Європи вам. І у Боснії і Герцеговині, у деяких старих кафе є цікава традиція. Каву можуть подати разом із сигаретою. І це не жарт, там кава – це не випив і побіг, а цілий ритуал. Сісти, поговорити, провести час. Ну і такі деталі, знаєте, сприймаються як частина гостинності. Хоча, звісно, сьогодні це виглядає доволі таки консервативно, контрастно на фоні сучасних трендів на здоровий спосіб життя, до чого ми вас і закликаємо. Але як культурний феномен, це ще одне нагадування. У різних країнах навіть звичайна чашка кави може мати зовсім інший сенс. Що ж, друзі, я, Сергій Шетилюк, на сьогодні завершую свій ефір. Вже за класикою бажаю вам класного вечора та тихої ночі. Пам'ятайте, все буде Україна.

0: FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: Більш як 1000 українців перебувають у російському полоні з 2022 року. За минулий тиждень підрозділи ДСНС Житомирщини понад 130 разів залучалися до ліквідації надзвичайних подій різного характеру і намагався зловити рибу сіткою у забріт на річці Случ на Житомирщині. Чоловік отримав протокол. Про це далі більше детально у студії Марічка Ткачук. Вітаю. У російському полоні з 2022 року перебуває більш як 1000 українських військовослужбовців і цивільних. Про це керівник секретаріату координаційного штабу із питань поводження із військовополоненими Богдан Охріменко розповів в інтерв'ю «Укрінформу». Росія планувала захопити Київ за 3 дні, але сили безпеки та оборони наступ відбили. Проте заручниками ситуації стали цивільні та підрозділи військовослужбовців, які опинилися на шляху просування російських військ. У полоні з 2022 року зараз перебуває більш як 1000 людей, сказав Охріменко. Він додав, що координаційний штаб працює із російською стороною, щоб повернути цю категорію полонених у першу чергу, оскільки дається в знаки погане харчування і медичне забезпечення, системний садизм до наших цивільних і військових. Зокрема, цьогоріч під час великоднього обміну повернули чимало полонених, яких утримували в Росії з 2022 року. Загалом, з початку повномасштабного вторгнення із російською кого полону повернули 9048 військових і цивільних. За минулий тиждень підрозділи ДСНС Житомирщини 133 рази залучалися до ліквідації надзвичайних подій різного характеру, зокрема 99 на гасіння пожеж, 9 виїздів здійснили для надання допомоги населенню та проведення аварійно-рятувальних робіт, 14 на знешкодження вибухонебезпечних предметів та 1 виїзд на пригоду на воді. Завдяки злагодженим діям вдалося врятувати життя одній людині. Про це інформує прес-служба головного управління ДСНС в Житомирській області. Повідомляється, пожежі у природних екосистемах продовжуються. За тиждень зафіксовано 42 загоряння сухої рослинності на загальній площі майже 23 гектари. Також 29 квітня у Коростишеві рятувальники відкрили двері квартири, де перебувала жінка, яка потребувала допомоги. Фахівці ДСНС забезпечили доступ медикам і допомогли транспортувати її до автомобіля швидкої. Ще минулого тижня сапери щодня працювали у різних громадах області. Ними знешкоджено 11 бойових припасів часів Другої світової війни. І екоінспектори зафіксували грубе порушення правил рибальства у Любарській громаді під час нерестової заборони. Про це повідомила прес-служба Державної екологічної інспекції Поліського округу дослівно. Під час рейду у вечірній час виявлено громадянина, який у період нерестової заборони здійснював вилов риби забороненим знаряддям лову – сіткою у забріт на річці Случ поблизу села Нова Чорторія Любарської громади. Незважаючи на відсутність улову, своїми діями він допустив грубе порушення правил любительського рибальства, йдеться у повідомленні. Відтак, за вказаним фактом складено адміністративний протокол, а заборонене знаряддя лову вилучено в встановленому законодавством порядку. Матеріали справи буде скеровано до суду. У Держекоінспекції нагадують, що відповідно до вимог правил любительського рибальства у період нересту встановлено такі строки заборони на вилов водних біоресурсів у водосховищах, озерах та ставках до 10 червня, у річках та їх кореневих водах до 20 травня, у придаткових водах річок до 30 червня. Крім того, до 30 червня діє заборона на вилов річкових раків. А на цьому у мене уся інформація. Почуємось.
0: Новини на радіо New Day FM.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Шукаєте подарунок до Дня Матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В.
2: Деталі на сайті.
3: Нарешті! Високоякісне пальне UPG ще вигідніше!
4: Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе!
5: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на Радіо New Day FM.
1: Велика Британія може приєднатися до кредитної програми ЄС для України на 90 мільярдів євро. Для супроводу суден Ормузькою протокою США задіють есмінці, 100 літаків і 15 тисяч військових. І через дронову атаку на Житомирщині горів ліс. Про це далі більше детально у студії Марічка Ткачук. Вітаю. Велика Британія планує розпочати переговори з Європейським Союзом, щоб долучитися до кредитної програми для України на 90 мільярдів євро. Про це повідомив Bloomberg. За їхніми даними, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер на саміті Європейської політичної спільноти заявить, що країна хоче об'єднати зусилля із ЄС, щоб підтримати Україну на фронті і повернути її суверенні території. Він також, як передає медіа, наголосить на тому, що участь у кредиті не лише допоможе Україні, але й створить можливості для британської промисловості повноцінно відігравати свою роль. «Я завжди діятиму у наших національних інтересах – захищати нашу безпеку, підтримувати наших союзників та забезпечувати робочі місця та стабільність у Великій Британії», – писав Стармер, передає Bloomberg. Зазначу, за даними Times, Європейський Союз може дозволити оборонним компаніям Великої Британії долучитися до закупівель зброї для України у межах кредиту на 90 мільярдів євро. Центральне командування США повідомило, що для супроводу суден Ормузькою протокою у межах проєкту «Свобода» задіє есмінці понад сотню літаків і 15 тисяч військових. Про це Центком повідомив у мережі X, дослівно з допису. 4 травня сили Центрального командування США розпочнуть підтримку операції «Свобода» із метою відновлення свободи судноплавства для торгового флоту через Ормузьку протоку. Центком зазначає, що здійснюватиме місію за вказівкою президента США Дональда Трампа, буде надавати підтримку торговим суднам, які прагнуть вільно пройти через цей важливий коридор міжнародної торгівлі. Військова підтримка США для проєкту «Свобода» включатиме есмінці з керованими ракетами, понад 100 літаків наземного та морського базування, багатопрофільні безпілотні платформи та 15 тисяч військовослужбовців. Через наслідки дронової атаки сталася лісова пожежа у Коростенському надлісництві державного підприємства «Ліси України». Її загасили за кілька годин. Про це інформує прес-служба філії столичного лісового офісу. Зазначається, 3 квітня зранку поблизу Житомира у Левківському лісництві зафіксовано займання через уламки шахеда, що упали у лісову підстилку. Осередок виявили завдяки камерам відеоспостереження. Зазначається, гасіння ускладнювали погодні умови, різке потепління та сильний вітер. Вогонь швидко поширювався, проте лісівники змогли його локалізувати. Воду підвозили кілька разів із найближчої водойми. Зазначається, загальна площа пожежі склала 1,1 гектара. Водночас вона могла бути більшою, адже, за інформацією від ДСНС, залишки дронів можуть вибухати повторно навіть через певний час. Повідомляється, після завершення роботи рятувальників і правоохоронців розпочалися роботи із ліквідації наслідків та обстеження території. І під'їзд багатоповерхівки на вулиці Івана Огієнка 1/34 тепер став доступнішим. Тут облаштували електричний підйомник для маломобільних груп населення, тож людина із інвалідністю першої групи, що проживає у цьому будинку, тепер зможе вільно виходити на вулицю. Усі роботи виконали коштом бюджету громади. Про це інформує прес-служба Житомирської міської ради. Повідомляється, роботи провели у межах флагманського проєкту «Рух без бар'єрів». Зокрема, у будинку виконали ремонт ще вхідної групи, облаштували нові сходи до житлового будинку. Також додам, «Рух без бар'єрів» – це флагманський проєкт Міністерства розвитку громад та територій, що втілюється у межах ініціативи першої леді Олени Зеленської «Без бар'єрів» та охоплює 15 пілотних громад, де створюються безбар'єрні маршрути. А на цьому у мене уся інформація. Почуємось.
0: Новини на радіо New Day FM.

Сумна таємнича, наче океан. Океан, скільки вже було на серці ран, та вона усміхнена, горда і сильна, вона горда і сильна.

0: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на Радіо New Day FM.
1: Зеленські українські дрони можуть пролетіти на параді 9 травня у Москві. Демченко. Повітряна куля із Білорусі використовувалася для посилення сигналу під час російських атак і технічно неможливо. У міськраді на Маленщині прокоментували ситуацію з модернізацією пандусу в одному із будинків. Про це та інше далі більше детально у студії Марічка Ткачук. Вітаю. Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські безпілотники можуть пролетіти на параді у Москві 9 травня. Про це він сказав під час виступу на відкритті 8-го саміту Європейської політичної спільноти в Єревані. Росія оголосила парад 9 травня, але на цьому параді не буде військового обладнання. Якщо це дійсно так, то це буде вперше за багато років, коли вони не можуть собі дозволити присутність озброєння на параді. І українські дрони можуть також пролетіти там, сказав Зеленський. Він назвав це ознакою того, що Росія вже не така сильна, як раніше, і закликав продовжити тиск на РФ. Додам, Росія традиційно організовує 9 травня військовий парад у Москві з нагоди державного свята День Перемоги. Утім, вперше за майже два десятиріччя цей парад відбудеться без військової техніки, урочистий марш здійснять лише піші колони. Таке рішення у Міноборони РФ пояснили поточною оперативною обстановкою, а до того у російських медіа поширювали інформацію, ніби парад взагалі скасують через нові далекобійні ракети України. Повітряна куля, що зайшла у повітряний простір України з території Білорусі, використовувалася як ретранслятор для посилення сигналу російських засобів під час атак. Про це у телеефірі сказав речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. За його словами, подібні засоби можуть застосовуватися і надалі. Він зазначив, що Росія продовжує тиснути на Білорусь для того, щоб вона більш масштабно долучилася до війни проти України. Водночас Демченко зауважив, що наразі не фіксується скупчення військ безпосередньо поблизу кордону з Україною. Росія у будь-який момент може використати інфраструктуру Білорусі, зокрема для перекидання додаткових сил. Тому ми маємо забезпечити на цьому напрямку потужні оборонні позиції. Це передбачає інженерне укріплення лінії державного кордону, нарощення фортифікацій, а також облаштування міновибухових загороджень на найбільш загрозливих ділянках, щоб унеможливити просування противника у глиб території України, сказав речник ДПСУ. Суспільне Житомир отримало від Маленської міської ради відповідь на свій запит щодо технічного стану та можливої модернізації пандусу у будинку, у якому живе 73-річний маленець з інвалідністю Ігор Зеленко. Через високий пандус та відсутність сторонньої допомоги чоловік не може вийти на вулицю. У відповіді міськради вказано, що ухил встановленого раніше пандусу дійсно не відповідає вимогам ДБН. Утім, встановити внутрішній пандус під потрібним кутом технічно неможливо. Такого висновку, за даними Маленської міської ради, дійшли спеціалісти місцевого відділу містобудування, які проводили обстеження наявного у будинку Ігоря Зеленка пандусу. Натомість є можливість облаштувати окремий вхід до квартири Ігоря Зеленка з окремим зовнішнім пандусом у відповідності до вимог вищевказаних ДБН шляхом виготовлення проєкту реконструкції будинку за умови погодження усіх співвласників квартир, написала міськрада у відповідь на запит Суспільного. Завізував відповідь на запит заступник Маленського міського голови Віталій Лукашенко, щоб уточнити, якими мають бути подальші дії для розробки проєкту реконструкції, яку допомогу при цьому може надати міська рада, та хто має ініціювати отримання згоди співвласників, кореспонденти Суспільного двічі телефонували Віталію Лукашенку. Також надсилали йому повідомлення. На момент публікації чоловік не взяв слухавку та не відповів на повідомлення Суспільного. І у Житомирі діє підприємство «Ветеран-майстер», на якому працюють військові після звільнення із лав Збройних сил України. Вони виготовляють та монтують огорожі, теплиці, накриття, альтанки, відкатні ворота та інші металоконструкції. Про це Суспільному розповів засновник ТОВ «Ветеран-майстер», колишній військовослужбовець Сергій Твардовський. Виникла ідея створити бригаду саме із ветеранів, щоб у трудовому колективі ми мали форму продовження бойового братства і комунікації на рівні побратимів. Це дає дуже хороший терапевтичний терапевтичний ефект. Як я бачу, хлопці добре допомагають один одному. Важливо не підводити, не допускати браку і якісно виконувати усю роботу, сказав Сергій. За його словами, на підприємстві працюють 5 ветеранів на постійній основі. На весняно-літній період кількість працівників збільшують до 10. Головне, що потрібно ветерану для нормального повернення у цивільне життя – це робота, бо робота дає йому і самоповагу, і відчуття потрібності у суспільстві, і статус, зауважив Сергій Твардовський. А на цьому у мене уся інформація. Почуємось.
0: Новини на радіо New Day FM.

0: FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: Безпілотник атакував лабораторію радіаційного контролю Запорізької АЕС. 90 мільярдів євро позики для України. Зеленський обговорив із президенткою Єврокомісії графік щодо першого траншу. І за минулий тиждень патрульні Житомирщини покарали понад 800 порушників ПДР. Про це та інше далі більше детально у студії Марічка Ткачук. Вітаю. 3 травня безпілотник атакував лабораторію зовнішнього радіаційного контролю тимчасово окупованої Запорізької АЕС. Про це повідомили у Міжнародному агентстві з атомної енергії. Інформації про постраждалих зараз немає, також поки що нічого не відомо про пошкодження. Тож команда МАГАТЕ запросила доступ до лабораторії. Нагадаю, з початком окупації Запорізька АЕС працює під російським контролем, постійно стикаючись із блекаутами. Усі енергоблоки перебувають у стані холодного зупину, тобто ядерний реактор не генерує електроенергії. Реактор може перебувати у такому стані нескінченно довго за умови під'єднання до енергоживлення. ЗАЕС покладається на зовнішнє енергопостачання для цього, однак обстріли неодноразово призводили до обривів ліній електропередачі. У таких випадках починають працювати дизель-генератори, але вони розраховані на аварійні ситуації. Міністерство закордонних справ РФ заявило, що Москва не повертатиме Україні окупованої Запорізької АЕС та не передаватиме її під спільний міжнародний контроль. Президент України Володимир Зеленський заявив, що обговорив із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн європейський пакет підтримки, а саме графік щодо першого траншу, який буде спрямований на спільне виробництво дронів. Про це Зеленський повідомив у соцмережах. За його словами, сторони домовилися активно рухатися у напрямку дрон-діал із Євросоюзом, зокрема обговорили деталі такої можливої безпекової співпраці. Зеленський також повідомив про підготовку плану кроків, які дозволять створити необхідну безпекову інфраструктуру. Нагадаю, 23 квітня Рада ЄС одностайно схвалила зміни до багаторічного бюджету Євросоюзу, потрібні для виділення кредиту Україні сумою на 90 мільярдів євро, а також 20-й пакет санкцій. Остаточне схвалення цієї позики кілька місяців блокували Угорщина та Словаччина. Після затвердження позики Зеленський заявив, що триває робота над тим, щоб перший транш із цього пакету підтримки був доступним вже у травні-червні. За тиждень із 27 квітня по 3 травня у Житомирській області патрульні склали 810 адмінматеріалів на порушників ПДР та покарали 5 п'яних водіїв. Про результати роботи в інфографіці повідомила прес-служба патрульної поліції в Житомирській області. Упродовж тижня патрульні опрацювали 321 виклик, склали 841 адміністративний матеріал, із яких 810 за порушення ПДР. Також затримали 3 підозрюваних у вчиненні кримінальних правопорушень, склали 5 адміністративних протоколів за керування транспортними засобами у стані сп'яніння, йдеться в інфографіці. Нагадаю, з 20 по 26 квітня у Житомирській області патрульні склали 872 адмінматеріали, серед них 840 на порушників ПДР. І вихідними у Бердичеві відбувся чемпіонат Житомирської області із шахів серед юнаків і дівчат віком до 10 років. Турнір об'єднав талановитих учасників із різних громад регіону. Про це інформує прес-служба Житомирської ОВА. Повідомляється, за підсумками змагань у загальному заліку перемогу здобув Іван Кириленко із Коростишева, друге місце посів Федір Мазур із Житомира, а третє – Нікіта Петрівський із Бердичева. Серед дівчат перше місце виборола Віра Шаміна, друге – Олена Дубівка, третє – Кіра Савенко. Усі дівчата із Коростишева. Зазначається, організацію та проведення турніру забезпечила суддівська колегія у складі Івана Трохимишина, Юрія Разіна та Надії Здорик. Чемпіонат став важливою подією для розвитку дитячого шахового спорту в області, сприяв популяризації інтелектуальних змагань серед молоді та створив умови для подальшого спортивного зростання юних шахістів, підсумували у дописі. А на цьому у мене уся інформація.

FM.

Настрій FM. Музика твого настрою. Музика твого настрою.

0: радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: Частина визнаних обмежено придатними повинні мати можливість звільнитися зі служби. Росіян доводиться вмовляти забирати своїх із полону, цікавляться лише північнокорейцями. І найбільшим роботодавцем у Житомирській області залишається місцева мережа АЗС. Про це та інше далі більше детально у студії Марічка Ткачук. Вітаю. Нинішній підхід до проведення військово-лікарських комісій та роботи ТЦК, на думку Офісу військового омбудсмена, потребує змін. Про це заявили в Офісі військового омбудсмена на запити громадського. У відомстві вважають, що потрібно внести зміни у наказ Міністерства оборони України номер 402, який регламентує проведення ВЛК, щоб певна частина військовослужбовців, які зараз визнані обмежено придатними, були визнані непридатними і мали можливість звільнитися зі служби. Окрім того, там закликають усунути юридичну колізію між підставами для звільнення із військової служби та підставами для отримання відстрочки від мобілізації. Через це виникають ситуації, коли людина не підлягає мобілізації та, якщо вже служить, не може звільнитися. Що ж до реформи ТЦК та СП? В Офісі військового омбудсмена наголошують, їхня позиція залишається незмінною. Військовослужбовці ТЦК та СП не повинні займатися примусовою мобілізацією. Згідно з законодавством, примусом повинні займатися правоохоронні органи, зокрема спеціально підготовлені поліціянти, які краще вміють убезпечити себе та ефективніше комунікують із цивільним населенням. Основні завдання військовослужбовців ТЦК та СП – формування мобілізаційного плану, постановка на облік, розподіл особового складу, а також соціальна підтримка, зауважують в офісі. Російська сторона нині майже нікого не просить передати на обмін військовополоненими, інколи їх доводиться вмовляти забирати своїх громадян. Про це розповів керівник секретаріату координаційного штабу із питань поводження із військовополоненими Богдан Охріменко в інтерв'ю «Укрінформу». Це стосується також іноземців, які воювали за Росію. У нас у полоні їх уже достатньо багато. У перемовному процесі росіяни ними не цікавляться. Не було жодного запиту від російської сторони, крім запитів щодо північ корейців. Кілька разів вони запитували, чи готові ми віддати саме північнокорейців, сказав Охріменко. Він назвав питання із полоненими солдатами із КНДР делікатним, оскільки, згідно з міжнародним гуманітарним правом, відповідальність за них несе країна, яка залучила їх до збройного конфлікту. За його словами, Україна готова буде розглянути питання полонених північнокорейців, які, за даними медіа, просили передати їх Південній Кореї, якщо дипломати, юристи знайдуть механізми. У координаційному штабі зазначили, що останнім часом Росія також не цікавиться тими священниками УПЦ МП, яким в Україні закидають зраду та колабораціонізм. Екоінспектори зафіксували грубе порушення правил рибальства у Любарській громаді під час нерестової заборони. Про це повідомила прес-служба Державної екологічної інспекції Поліського округу дослівно. Під час рейду у вечірній час виявлено громадянина, який у період нерестової заборони здійснював вилов риби забороненим знаряддям лову сіткою в забрід на річці Случ поблизу села Нова Чорторія Любарської громади. Незважаючи на відсутність улову, своїми діями він допустив грубе порушення правил любительського рибальства, йдеться у повідомленні. За вказаним фактом складено адміністративний протокол, а заборонене знаряддя лову вилучено у встановленому законодавством порядку. Матеріали справи буде скеровано до суду. У Держекоінспекції нагадують, що відповідно до вимог правил любительського рибальства у період нересту встановлено такі строки заборони на вилов водних біоресурсів у водосховищах, озерах та ставках до 10 червня, у річках та їх кореневих водах до 20 травня, у придаткових водах річок до 30 червня. Крім того, до 30 червня діє заборона на вилов річкових раків. І Open Data Bot оновив щорічний рейтинг найбільших роботодавців України у кожному регіоні, проаналізувавши дані фінансової звітності українських підприємств. Про це йдеться у матеріалі, оприлюдненому 4 травня, пише Житомир.Інфо дослівно. Найбільшим роботодавцем столиці та загалом України традиційно залишається Укрзалізниця – 169 тисяч 952 працівники. За рік співробітників там поменшало на 4,9%, пише видання. Щодо Житомир, Житомирської області, то лідер не змінився. Лідирує мережа АЗК UPG 4154 співробітники. За рік компанія збільшила штат на 8%. Юридична адреса приватного підприємства «Укрпалетсистем», Житомирська область, Коростенський район, село Ушомар. Дохід за 2025 рік становить понад 43 мільярди, 196 мільйонів гривень, а чистий прибуток – більш як 79 мільйонів гривень. А на цьому у мене уся інформація. Почуємось.
0: Новини на радіо New Day FM.

0: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на Радіо New Day FM.
1: Російський дрон «Клин» зі штучним інтелектом містить іноземні деталі. УГУР назвали країни. У Житомирі поліцейські разом із містянами врятували військового, у якого стався судомний напад. І найбільшим роботодавцем у Житомирській області залишається місцева мережа АЗС. Про це далі більше детально у студії Марічка Ткачук. Вітаю. Українська розвідка встановила, що російський безпілотник «Клин» оснащений штучним інтелектом та містить деталі іноземного виробництва. Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України. За даними розвідників, «Клин» розробила російська компанія «Робоавіа», що розташована у Ростовській області РФ. Безпілотник має розмах крил 1,9 метра. УГУР кажуть, що важливою відмінністю «Клина» є використання технології машинного зору із можливістю автоматичного захоплення цілі, реалізованого на базі комп'ютерного модуля зі США. Подібні рішення вже були ідентифіковані раніше в інших російських безпілотниках. Також зазначається, інші деталі БПЛА містять компоненти австралійських, американських, швейцарських, китайських, тайванського та південно-корейського виробників, встановили в ГУР. Додам, «Клин» може нести кумулятивну або фугасну бойову частину за важки до 5 кілограмів. Ще однією характерною відмінністю цього БПЛА є можливість коригувати курс заходу на ціль за різних кутів атаки на різній швидкості. Заявлена виробником максимальна швидкість під час заходу на ціль – 300 км на годину. У Житомирі поліцейські разом із містянами врятували військового, у якого стався судомний напад. Подія сталася ввечері 28 квітня на вулиці Князів Острозьких. Про це інформує Головне управління Національної поліції в Житомирській області. Повідомляється, екіпаж сектору протидії домашньому насильству у складі начальника В'ячеслава Черниша та старшого інспектора В'ячеслава Лесика, прямуючи на виклик, помітили скупчення людей неподалік багатоповерхівки. Тож поліцейські зупинилися для з'ясування обставин. Пряма мова. Ми побачили, що місцеві жителі оточили чоловіка у військовому однострої, який лежав на землі без свідомості. У нього були судоми, обличчя посиніло, тож ми розпочали негайні дії для надання допомоги, розповідає В'ячеслав Черниш. Повідомляється, поліцейські привели потерпілого до тями і з допомогою очевидців отримували його у стабільному боковому положенні та контролювали стан до приїзду швидкої. Медики госпіталізували 47-річного житомирянина. Нині його життю нічого не загрожує. І Open Data Bot оновив щорічний рейтинг найбільших роботодавців України у кожному регіоні, проаналізувавши дані фінансової звітності українських підприємств. Про це йдеться у матеріалі, оприлюдненому 4 травня, пише Житомир.Інфо дослівно. Найбільшим роботодавцем столиці та загалом України традиційно залишається «Укрзалізниця» – 169 тисяч 952 працівники. За рік співробітників там поменшало на 4,9%, пише видання. Щодо житомирського Томарської області, то лідер не змінився. Лідирує мережа АЗК UPG 4154 співробітники. За рік компанія збільшила штат на 8%. Юридична адреса приватного підприємства «Укрпалетсистем», Житомирська область, Коростенський район, село Ушомар. Дохід за 2025 рік становить понад 43 мільярди, 196 мільйонів гривень, а чистий прибуток – більш як 79 мільйонів гривень. А на цьому у мене уся інформація. Почуємось за годину.
0: Новини на радіо New Day FM.

0: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на Радіо New Day FM.
1: Більш як 1000 українців перебувають у російському полоні з 2022 року. За минулий тиждень підрозділи ДСНС Житомирщини понад 130 разів залучалися до ліквідації надзвичайних подій різного характеру і намагався зловити рибу сіткою у забріт на річці Случ на Житомирщині. Чоловік отримав протокол. Про це далі більше детально у студії Марічка Ткачук. Вітаю. У російському полоні з 2022 року перебуває більш як 1000 українських військовослужбовців і цивільних. Про це керівник секретаріату координаційного штабу із питань поводження із військовополоненими Богдан Охріменко розповів в інтерв'ю «Укрінформу». Росія планувала захопити Київ за 3 дні, але сили безпеки та оборони наступ відбили. Проте заручниками ситуації стали цивільні та підрозділи військовослужбовців, які опинилися на шляху просування російських військ. У полоні з 2022 року зараз перебуває більш як 1000 людей, сказав Охріменко. Він додав, що координаційний штаб працює із російською стороною, щоб повернути цю категорію полонених у першу чергу, оскільки дається в знаки погане харчування і медичне забезпечення, системний садизм до наших цивільних і військових. Зокрема, цьогоріч під час великоднього обміну повернули чимало полонених, яких утримували в Росії з 2022 року. Загалом, з початку повномасштабного вторгнення із російською кого полону повернули 9048 військових і цивільних. За минулий тиждень підрозділи ДСНС Житомирщини 133 рази залучалися до ліквідації надзвичайних подій різного характеру, зокрема 99 на гасіння пожеж, 9 виїздів здійснили для надання допомоги населенню та проведення аварійно-рятувальних робіт, 14 на знешкодження вибухонебезпечних предметів та 1 виїзд на пригоду на воді. Завдяки злагодженим діям вдалося врятувати життя одній людині. Про це інформує прес-служба головного управління ДСНС в Житомирській області. Повідомляється, пожежі у природних екосистемах продовжуються. За тиждень зафіксовано 42 загоряння сухої рослинності на загальній площі майже 23 гектари. Також 29 квітня у Коростишеві рятувальники відкрили двері квартири, де перебувала жінка, яка потребувала допомоги. Фахівці ДСНС забезпечили доступ медикам і допомогли транспортувати її до автомобіля швидкої. Ще минулого тижня сапери щодня працювали у різних громадах області. Ними знешкоджено 11 боєприпасів часів Другої світової війни. І екоінспектори зафіксували грубе порушення правил рибальства у Любарській громаді під час нерестової заборони. Про це повідомила прес-служба Державної екологічної інспекції Поліського округу дослівно. Під час рейду у вечірній час виявлено громадянина, який у період нерестової заборони здійснював вилов риби забороненим знаряддям лову – сіткою у забріт на річці Случ поблизу села Нова Чорторія Любарської громади. Незважаючи на відсутність улову, своїми діями він допустив грубе порушення правил любительського рибальства, йдеться у повідомленні. Відтак, за вказаним фактом складено адміністративний протокол, а заборонене знаряддя лову вилучено у встановленому законодавством порядку. Матеріали справи буде скеровано до суду. У Держекоінспекції нагадують, що відповідно до вимог правил любительського рибальства у період нересту встановлено такі строки заборони на вилов водних біоресурсів у водосховищах, озерах та ставках до 10 червня, у річках та їх кореневих водах до 20 травня, у придаткових водах річок до 30 червня. Крім того, до 30 червня діє заборона на вилов річкових раків. А на цьому у мене уся інформація. Почуємось.
0: Новини на радіо New Day FM.

0: радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: Велика Британія може приєднатися до кредитної програми ЄС для України на 90 мільярдів євро. Для супроводу суден Ормузькою протокою США задіють есмінці, 100 літаків і 15 тисяч військових. І через дронову атаку на Житомирщині горів ліс. Про це далі більше детально у студії Марічка Ткачук. Вітаю. Велика Британія планує розпочати переговори з Європейським Союзом, щоб долучитися до кредитної програми для України на 90 мільярдів євро. Про це повідомив Bloomberg. За їхніми даними, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер на саміті Європейської політичної спільноти заявить, що країна хоче об'єднати зусилля із ЄС, щоб підтримати Україну на фронті і повернути її суверенні території. Він також, як передає медіа, наголосить на тому, що участь у кредиті не лише допоможе Україні, але й створить можливості для британської промисловості повноцінно відігравати свою роль. Я завжди діятиму у наших національних інтересах захищати нашу безпеку, підтримувати наших союзників та забезпечувати робочі місця та стабільність у Великій Британії, писав Стармер, передає Bloomberg. Зазначу, за даними Times, Європейський Союз може дозволити оборонним компаніям Великої Британії долучитися до закупівель зброї для України у межах кредиту на 90 мільярдів євро. Центральне командування США повідомило, що для супроводу суден Ормузькою протокою у межах проєкту «Свобода» задіє есмінці понад сотню літаків і 15 тисяч військових. Про це Центком повідомив у мережі X, дослівно з допису. 4 травня сили Центрального командування США розпочнуть підтримку операції «Свобода» із метою відновлення свободи судноплавства для торгового флоту через Ормузьку протоку. Центком зазначає, що здійснюватиме